Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Disco X on

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

gure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzuta.

urtea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiran on onokoa zizeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batu harrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, tiktokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria La Bezik Atera berri da. Delako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekoa. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Bale.
1: Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!
1: Go!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Hey, hola, zer moduz, egun onden hoi, igande on irailaren 27a, eta igande polita datorre, goizeko 9ak dira, esnatzen, makarrak entzen, poliki-poliki, hasiko gara gaurkoa bintzat, igandea delako, eta lasaitasuna behar dugu. Sara Alonso hori bezarkada eta musu hundi bat etxean dagoelako, gaixo, baina bueno, itzuliko da, datorren astean, bueltan izango da Sara Alonso, eta nirekin geratuko zara, bakar-bakarrik egongo gara, bueno ez, ez da egia, jende asko pasako delako, bitanetik, baina geroxago kontatuko dugu dena aurretik, baina guazen Taylor Swiften bila abesti berria kaleratu du, bueno, laukanta, deluxe bertsioa, The Life of Showgirl diskoaren deluxe bertsioa, eta hause berria da, Passion Zero.

Ostiralean iritsi zen The Life of a Showgirl diskoaren bertsio, deluxe bertsioa, denkor izenekoa, eta lau kanta berri. Zugo dituzu bertan Cleveland, Pink Claudine, Babylon, eta hau bazien zero. Zero, berak dioen bezala. Taylor Swift bueltan, berak dio, ba, oso eskertuta dagoelako. Life of Showgirl diskoa izan zelako historiako debutik onena eta horregatik balau abesti oparitan. Eta guk zer dugu gaur zuri oparitzeko, bueno, ba gauza asko, dilema marratxeoa Malen Altunaren eskutik gaur. Badakizue, batzutan izaten gara people pleasant, ez da? Baietz esaten diegu mundu guztiari, bai, eta ezet esaten ez dakigu, eta azkenean bagaixotu. Malen Altunak kontatuko digu, bere esperientzia eta nola egin aurre honi. Laizter iritsiko da baita, Iñaki Cid, gure, ba, demoraldiko fitxak eta berria da, eta Resident Evil filmari buruz izango digu, oh, wow, sorpresa, nuen espero nik hau. Gero galdetuko diogu Iñaki Cidi, baina zergatik aukeratu duen Resident Evil eta zergatik ikusi behar dugun, hori ere bai, kiutixi bat edo beste entzungo duzu noski hementxe bitanen, guk aukeratutako abestiak dira, Zarak eta Biok gaurkoan, bueno, banik aukeratutako kanta bat entzungo duzu. Eta orain atzera egitera goaz, 2025ean Herenegun taldeak Atzera Begira diskoa atera zuen eta honela amaitzen da lana. Idoiarekin batera. Taspaliko partez, gurera itzuli da kanta. Izana du izena honek.

0: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.
1: Badakizu, esnatu didarekin eta begira amaiketan dida dosia ere izango duzu. Eta asteburuetan bagurekin esnatu, ez dago gaizki, lasaixago ibiliko gara, asteburua delako eta begira ze perla polita, dakardan Jack of the Heart Cooks.

eta lantzuten ari gara, ekistaren eskutik eta gaur bila bonaz azpiterritan, gure antzekian, antzokian, kontzertua eskainiko du azpiterritan, norekin, ba, honekin batera. Maite Larbururen kontzertua ere bai. Bila bonaz azpiterritan, Jurri Ekiza, eta Maite Larburu, eta hau berreskuratu dugu ez dugu askotan jartzen, baina benetan bikaina da, hori.

0: Belar buru, zuzenean ikusi beharreko artista, eh? Etzazu galdu, Bilamonan gaur zazpiterretan azita. Maite Larbururen kontzertua eta hausia aukeratu dugu. Hori, orain estilo zera bat aldatuko dugu, eta hitze egiteko gogotsu gatoz dator gure Malen Antuna.
1: Aste buruetan, bitan.
0: Egun honen zango diot. Malen Antuna, kaixo polit.
2: Kaixo inotxu.
0: Egun honen, biok bakarri gaur.
2: Ja, jo, biso bakarri gaur, baina hemen egogai ja, hazi hor duko, kuskuseon.
0: Bai, taka. Bueno, dilema marratxo normalean egin izan dugu Aitziber eta Malenekin. Aitziber momentuz ez da izango.
2: Hori da.
0: Lan kontu ongatik,
2: Hori da.
0: Ez dago gaizki, oso ondo dago. Baina bueltatuko da. Alako baten, bueltatuko da gure Aitzi. Eta Sara Alonso, bagaixo dago. Orduan, bueno, baste buru honetan, batxean goxo.
2: Laukotetik, bikotera pasauko bai. Eta gure arteko.
0: Hori da.
2: Zola zalditxo bat izako.
0: Bai. Dilema marratxoa irekitzeko, ba, botazuk, esaldia, esango dugu elkarrekin edo.
2: Ba, bai, nahi bozu elkarra esango gu.
0: Vale.
2: Eta aste honetako dilema marratxeoan... Konplazientzia! Nola egin diezaiokegu aurre bizitzari benetan konplazientea izan da?
0: Ai, ai, ai. Ez da erreza.
2: Ez da erreza. Eta esango zeu entzuliei, bueno, tarte hau dala oso Ainhoa eta oso Male. Bueno, ez dakit nor nazen ni esateko oso Ainhoa dala. Bueno,
0: bai, egin dugulako eta bai, ala da, ala da. Bai, bueno, bai, people pleasing esaten da, ingeles ez. Bueno, ba, bai ez da nahi eta ez ez esatea ba, kosta egiten zaigu. Eta bueno, ba, konplaziente izatea tokatzen zaigu bizitza honetan Malen.
2: Bai, a ber, nik gai hau aukeratu dut batez be, bueno, bizitza osu konsideretot noiela konplaziente izeten, bai. Baina aste honetan esplotau jota. No.
0: Bai.
2: Esplotau jot, bai. Ze konturetuna, pilatu atezela pilo bat gauza.
0: Vale.
2: Eta konturetuna, ez etzesaten ez dakitxetelako, eta gentian meseetan bizinazelako askotan larregi, ja. Amaitxotela etxin, kalenturiaz, eta atzo sentiu nintzen oso kulpable nire buruen ebalako bapesain du. Osa, azte honetan, sentiuna oso txarto.
0: Gaixotzera ino,
2: Bai. Alako,
0: bai, hori gertatzen da, eta benetan gertatu zaizun zerbait da, azte honetan baietz, eta danei bueno, baietz ezaten, eta azkenean bazu gaixotu, ez ezkoa esan behar zenuenean, edo ez ezkoa, edo igual, ez dakit, zure esentziatik pixkat alden duen zarelako.
2: Bai, ez dakit, gauzida niri automatiko urtetate baietz ezati gauzei, edo bai. Urtetate bestien bestik eskatzoztiena beteti, ordon.
0: Favore guztiak egiten dituzu.
2: Hori da, hori bai. Da, eta gero niri osta etxate guztean eskatzio nekez eskatzo itxuaz. Baina, gauzasko dukazen ingestionetako, ba ez dote itxen ariketi, seri esan bai da seri ez. Bilatzeat ez danak, eta orduan, modu automatiko, ba bai ez esatzen danai. Bueno,
0: gauza,
2: total.
0: Gauza bat, bai ez esaten duzunia momentu horretan, konstientez ara ez duzula nahi, baina bai ez esaten duzu, edo beranduago konturatzen zara. Niri hori gertatu izan zait, Bai ez esan, eta gero denborara, ai, zebatik izan dut bai ez. Baina momentuan, bueno, bai, bale. Eta gero claro. Damutu, baina gero ez dakizun noiz esan ez.
2: Bai,
0: esa,
2: Bai, ez que nik pentsetot dala hori eukitzen bugu egin proposamen bat bai ez ez ezateko, bai igual benetan denpore dukeu pentsetako, baina imaginau aste bat oketatzule, ez dakizien bat mesede gauza
0: yeah.
2: Proposamen ez dakizzer eta automatiko erara funtzionetazu, eta da nahi bai, eta bale, eta gero ez zaheltzen inora.
0: Zara, heltzen, eta gainera ez tozu ondo egiten, ez? Edo ez zarela heltzen hori da.
2: Claro, kantua. Eta konturetzeza gentik benetan daukazela bere mugak, orduan ibilibiza yeah. Tetris bat deitzen dan gustora moldatzeko.
0: Txarto gabiz, Malentxu. Bueno,
2: bai, total.
0: Dilema.
2: Total. Atzo esan eban, bale, Malen, listo.
0: Es que gaixotuta.
2: Ikustu zue. Bale, listo.
0: Koitxaua. Artura. Begira, Kontuz, ez izan konplazientea, begira nola maizan den. Asuntua.
2: Bai, atzo izan, ja listo, bale, Malen. Onaino ingogu, aziko gamendik aurra ja lantzen sozer behintzet konplaziente ez izeteko hainbeste.
0: Bale.
2: Ze bada nire zentzixi, bada gure zentzixi, baina, bueno, hartu ginkez neurri edo soluzio batzuk,
0: bale.
2: Sakasuntan, enbotan noie soluzioiek gutzako.
0: Vale, vale, vale. Gutzako eta jendez korentzat. Imaginatu dut entzule asko biztango direla gu bestela, ba, bueno, ba, danai baiet esaten diena, eta ez, ez da esan behar danai baiet. Vale.
2: Vale, a ver, lehenengo soluzioi, bak ez dilema marratxeun, bai, pixkatean, buh, lehenengo.
0: Bai, deukitzu, bai, katarro horrekin, energia pixkat, batzutan bajua, beste batzutan altua, hor da mikrofonoak inabila, hemen, gora eta bera, gora eta bera.
2: Ai, ama markatu ainotxu, vale. Nire pulboiek kontxe momentun mokos betetadas. Vale, ya te va.
0: Vale, venga.
2: Así coga SSS tal dientzu, SSS, ¿eh? Entzun gogo sobre una bestiana que ta sartu kogu. SSS barrun. Eta así coga esaten es hizkuntza, tonu, erritmo, era danetan. Hau da, integrau bigu gure barrun, galdera bat itxoskoen bakotxin, proposamen bat itxoskoen bakotxin, guk botere eukegule akorda bera imitzeu gure buruai, esateko ez. Ordu nago praktika honbida ino.
0: Hori da.
2: Zau, jumbida etxeko gela, eta ipini holan.
0: Izpiluan aurrean.
2: Izpiluan aurrin, eta esan, imaginau malen, lagunduko estezu ondarrure, eta ikostezu ez dakize badakizer, eta praktika honbida esati. Ez.
0: Eta kitxo. Este batzutan esaten da ez, eta gero azalpen bat, ez, ahi ez, aitzaki bat.
2: Izen bida, asteroko ariketa bat, mesedez aleginduko adanok esaten ez, nahi bozue, eta oso gatxa itxen batzue, esango gu, ez, ze, bueno, eskusa bat, asmo guenke, ez.
0: Edo ez, igual hobeto da, esaten, ez, eskerrik asko.
2: Ja,
0: eskerrik asko ez dara.
2: Bez, bai,
0: favore bat tengo, ez, eskerrik asko.
2: Ez, eskerrik asko, ez.
0: Ez dake zentzure, korrek.
2: A ber, beti zan aldugu, bueno, beti pinirinke eskusatxun bat hor, eta eta esango gu ez, eta praktikauko gu ez esati. Orduan, bueno, esaztu dilema marratxean olako soluzinek asko laguntzen da bela, interretako burun ez taldea.
0: Ez enkere gero jarekada bon, no? Ez que bukatzeko.
2: Osando. Bale, bigarren soluzinoie. Hau da, muga jartzeko era bat, baina ez garenin asko atrebitzen. Tau da oso malen, oso estilo malen.
0: Bale.
2: Muga kipini nahi, baina ez que atrebidu ez.
0: Ja.
2: Orduan, klaro, bale. Amen, beti, erabilikogu psikologuan eskusi. Talik hau erabili zen, non, no sé.
0: Abai.
2: Psikologuan eskusi erabilikogu. Psikologu kestoste izten. Psikologu kesaste esetze zateko. Psikologu kesaste auta hau. Osa, botako zeu kulpa dana, psikologua eta, adi, ez pasari psikologuan ajuten be, bueno, osa, nokeraki.
0: Ja.
2: Zuek bota psikologuan eskusi.
0: Jarrizenke adibidea, bueno, igual benetako adibidea ezin dozu ez da meina gutxu. Ez da get. Psikologuak ez dituzten zer.
2: Imaginau, bikotekide bat daukezu, lagatozu bikotekide horaz, eta get, roi utxarra da zuen hartin, da bikotekide horrek, imaginau, idatzi itxotzu.
0: Bale.
2: Parkatu, nire psikologik esaste zuri ez erantzuteko.
0: Listo.
2: Ya está.
0: Listo.
2: Eta ez que gatzesa superrondo.
0: Oso, ondo. Perfecto.
2: Imaginau, malen, bueno, kaso enten medikuan eskusi bipinileiko osasun kontutan. Malen, biherra hoin bizu, beste hoin bizu, nire mediku kesaste estresauten hauela ez eitzeko.
0: Estresa, oso, aizaki hona da.
2: Estresa.
0: Estresatutan hau, barkatu baina zindu. Beti estresa. Antxietatea, hori bai, erabilek.
2: Antxietatea.
0: Ez, hau, brometan esaten dugu, bada espada ere, ez da igual, bat, matematek esaten dugu, zezabizia, ez, bueno, kontua da, broma da, broma.
2: Bai, bromida. Bai, ez que egisea, konplaziente izetean honek, atzenin, ez da bela bakarrik eruten nire moun katarro ukitxa eta sukarra segota. Bebai, kasu batzutan, ja, norberan esentzisita izaheri be.
0: Hori da.
2: Ez que zentzu baten galditxo zua, ino.
0: Bai. Eta gero berreskuratzea, ez da erreza, beraz, adi, noiz esaten duzuen esez, noiz baietz, eta askotan esaten baduzue baietz, ba, begiratu, errebizatu. Beste truko bat, lanean edo, igual, iristen zaitu eskaintza bat, bueno, eskaintza bat, baten batek, eta ez da erraza, lanean batez ere ez da erraza, bai ez ez esatea, ez? Zer, uste duzu, igual aukeraren bat galtzen duzula, eta bestea, horro nena da esatea, bale, uzi pentsatzen, eta zango bizut, eman bi egun edo. Eta hor konturatzen zara, nahi dozunala ez.
2: Oso, hori.
0: Hori garrantzitsua da. Ez ezan bai ez edo ez ez momentuan, itxoin, bi egun, eta listo.
2: Bara behitxo hori, oso proposamen hona be bai.
0: Nere gomendioa.
2: Bai, guztate bai.
0: Hori lanerako batez ere, bale.
2: Eta gero, hirugarren soluzioia ino izango litzake, eta niri honek balixoste be bai, kulpabilizetana asko. Izetena zenin oso konplazentzize konturetzena, nire buru ikalde itxen eguela. Orduan, hartuko gu lasai, eta hartuko gu templeu, ze, gero nire aztena pentsan desatot. A ber, imaginau mundu oso konplazentizengo balitze.
0: Ja.
2: Ezi, mundu hobeto jungo litzake, haino.
0: Ja, baina ez ez esan behar da, bai.
2: Bai, baina imaginau, bueno, eske hemen ipiniko zer da hobi. Zer da hobi, konplazientziaz beteriko mundu bat, edo egoismoz beteriko mundu bat.
0: Ja, ja, ja.
2: Bueno, a ver,
0: nahiago dut, bestea.
2: Baina, bueno, bai, konplazientzi xi, ez gaitxe zan sartu hor.
0: Ez, peligros bada,
2: bai, urran dixetan ez gazartuko. Ze, claro, konplazientzi xatik batzutan igual sortu leike zegoera oso grabik.
0: Toxikoak.
2: Bai.
0: Vale. Vale.
2: Orduan, bueno, igual hori azken hori azukik kontutan. Baina, esan nahi nebanada, berez, konplazentik pasari, bueno, badala señale hon bat, berez bai. Pasari la pertsona empatiko eta honak igual.
0: Hori da, bai, bai, ulertzen dut, talde positibo bat ere baduela, bai. Ez? Ba, empatia sentitzen dugula, igual, batzutan gehiegi, baina, batez ere, ez astu zutaz. Garrantzitsua.
2: Hori da. Eta konpareta masari pertsona egoista bataz, ba, bueno, igual berak geixa duke lantzeko, baina igual gitxi ardurotze.
0: Ja, daikaz igual, bebai, hortaz. Bai. Bez? Egoisteak bai. Ere, ba, bueno, irakasle onak izan daitezke. Ba, bueno, ba, ez, esaten hasiko gara. Ez, eta, aizbe, punto final. Punto final, bukatu da.
2: Txorakeriak
0: bukatu dira. Maren Altuna, eskerrik asko, polita.
2: Zerri, kariño.

0: bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: Asteburuan, bitan. Lasai, lasai.
1: Eta lasai, lasai, jarraituko dugu. Baina albiste batekin Izaki Gardenak taldeak azken kontzertuak iragarri ditu. Astaroan emango dituzte kontzertuak. Eta ondoren, bueno, ba, HDNa. Horrekin batera, ba, kantu berri bat, hau entzuten ari garen hau, Itzalandi bat, eta Anariren Aingura Egodunak abestiaren bertsioa. Azaroan, bost kontzertu Izaki Gardenaken eskutik. Azken kontzertuak izango dira.

0: Bilbo, Atarrabia, Donostia, Berriz eta Gasteizen. Astaroaren bostetik aurrera kontzertuak, azken kontzertuak Iztaki Gardenaken eskutik. Eta hau ere, bazuzenean entzuteko aukera, Itzal Handia, eta orain disko baten bilagoaz.
1: Gaztea. Bitan.
0: Eta normalean diskoen aletzeaz Sara Alonso arduratzen da, baina Sara gaixo dago, eta beste lagun eta lankide bat gonbidatu dugu gurera. Ainhoa Arreita Jauregi.
2: Arratsaldeon, bueno, arratsaldeon ez goizon, egunon. Ez que, benetan, ez dakit arratsaldeon goizon, nao, asteontan, pasasaizkit egunak.
0: Ja, normala da.
2: Aino, enez, gaina, zurekin egoten izin ez hemen arratsaldeetan goizetan, jaztake, seguretan hau bez. Bueno, igandeon,
0: igandeon da, noi, non da noi, estamos dos. Ai no. Bagatuz, ja, disko ez da disko berria, baina disko bat iburuz ez egingo diguztu.
2: Bai, gainera nago oso obsesionatuta.
0: Zartuta, barruan zaude.
2: Bai, baina.
0: Baina, baguazen entzutera, Wet Leg. Wet Leg.

0: Zer dan cool izatea, hause da cool izatea, haino?
1: Zuke zan, haino. Jo, zer da, eta ahots hori?
0: Kriston ahots, hauet legen diskoa. Nola da, bere izena, diskoaren izena?
1: Bale, diskoaren izena da Moisturizer. Dala, inglesez, betu, hau, amaira da konokan, baina, ontsa kontatuko dut.
0: Ah, bale, barkatu.
1: Ez da, zoi, zoi, bueno, hola datera da. Moisturizer da crema hidratante, inglesez. Bai, eta Rianek, dala, abeslaria, diskoa, osea, taldeko abeslaria, honela deskribatu zoan, diskoa, bale? White, creamy and wet. Hau da, txuria, kremosoa eta bustia.
0: Eta bustia, wet leg bezala, zipi arrentzuten nari gara, guazen dut zara pixka.

0: cerdas de piar.
1: Cerda es van a ver,
0: será.
1: Y todo
0: es
1: animático,
0: ¿está? Vale. Hortzi dator CPR, bueno, conta tu piskat.
1: Bai, bueno, piskat wetleg kontekstuan jartzeko jendeak ezagutzen ez badu, da 2019an sortu zen talde bat, abeslari Ryan Tisdale eta gitarjole Hester Chambersek sortu zuten. Oia, lau pertsona dira, baina bereiek biek sortu zuten. Lehenengo momentutik Kriston arrakasta ukizaban talde honek, ez dakik gogoratuko duzu naino, lehenengo albumean wetleg album homonimoan, bertan zegoazen Cheslong, Wet Dream...
0: Ze honak, abestiak,
1: Bai, abestiek zian, bueno, ikaragarriak. Eta, bueno, ba, ikusten da, pixkat, evoluzio bat, lehenengo diskotik bigarnera, ze lehenengoa, da gehiago, ba, soroagoa, edo absurdoagoa agian, eta bigarren hau da, maitasunari buruzkoa, baina, bueno, kontrastazko ditu, eta ontxe ikusiko dugu.
0: Vale.
1: Orduan, hasiko gara pixkat lehenengo kantu honekin, fondan entzuten gari garena, ez, deitzen da CPR, eta da kuriosoa, ze da simulazio bat, deitzen da belako 9-1-1 larrialdietara, eta esaten dio, daukat arazo bat nagoelako maitemintzen. I'm in love, esaten do.
0: Mercedes, laguntza. CPR, wedlegen eskutik. Euren, azken diskoa ezagutzen ari gara eta badituzte beste kantasko.
1: Bai, hori da, CPR aukeratu dole lengoa, ze bai. Hau da diskoa zabaltzen duena.
0: Vale.
1: Baina nire favoritoetako bat baita ere jarraien datorren hau, deitzen dela Catch These Fists.

0: atxondeo desente dugu idik eta biok, Julenitik horrezak eta biok, zen, bai? Gaizki esatzen dut beti, catch this fist, esatzen dut.
1: Bai?
0: Eta, ez fit, barkatu, fist. Catch this fist, esatzen dut. Eta grazia egiten dio, beti, batxorra da honekin, bueno, catch this fist.
1: Fist, bai, ez que ingelesa, ez da reza, ez. Bueno, ba, fist, ez da kiren dako, da, puñetazo, bueno, golpes, oh, bai.
0: Vale.
1: Edo puño, ez da oso ziur, ez da kiren puñoa, o sea,
0: vale.
1: Puño figura, edo puñetazo emotia.
0: Ah, vale, vale.
1: Éramos oso ziur, bietako bata. Orduan, izango zan, arrapatu golpe hau, da, arrapatu ya. Puño hau, ez, izango zan. Vale. Bueno, ez que, iruetza jata ikaragarria. Da, tono oso despreocupau, abezela, ez, eta ironia puntu bat baita ere badaka eta badago aldarrikapen bat disko eta kantu honetan tarragetxikan gustatzen jata hainbeste edo bueno, ni behintzat horrela interpretatzen dut, ez? Da pixkat gizonekiko edo hetero patriarkatonekiko pixkat ba, kritika
0: Men down
1: diote, eta esaten du baita ere badakit nolakoa zaren ez du zure maitasuna nahi nik borroka egin nahi dut eta iruetzen jata oso bai, oso bai, ikaragarria da.
0: Ahalduntzeko balio duen abestia, eurak ere bai, ez? Badira, ba, oso indartsuak eta ikustea eurak zuzenean, edo, bueno, ez ditut ikustea zuzenean, baina bai, zarean eta holan, ez? Eta, bueno, sekulako indarra dute, eta hemen, bueno, ba, heteropatriarkatuari golpea.
1: Men down.
0: Beste kanta bat entzungo dugu?
1: Venga, urrengo kantua, Davina McCall.

0: Beste estilo bat, eh?
1: Bai, baina ez du galtzen Wet Leggen esentzia, ze badaka oso ahots karakteristikoa, eh? Ze abeslariak Rianek, da goxoa, baina da... Beldurrik ez duen ahots bat esango nuke, ez?
0: Ia da, arrazoi.
1: Bai, oso... Bai, beldurrik ez duen ahots esango nuke pixkat. Eta
0: kurioso... Tasko jolazten du, ez? Bai. Ahotsarekin, bai.
1: Iden dau pixkat nahi da bena.
0: Bai,
1: ze,
0: bai,
1: iden dau
0: bai.
1: Melodikoa, baina badaka hor ritmiko punto bat. Ez dakit oso jostagarria da,
0: oso.
1: Eta oso goxua entzuteko.
0: Bai.
1: Ba, Davina McCall da existitzen den emakume bat,
0: vale.
1: Genekien, baina Britania handiko telebista aurkezle bat da.
0: Ah, bale.
1: Baina kantua ez da berari buruz. Wet Leggek Davina McCall erabiltzen dau, nolabait emakumezko figura heldu eta konfiantzazko baten ikur gisa.
0: Vale.
1: Vale, orduan, hortik abiatuta kontatzen dau bere maitasun historia bere neskarekin, abeslariak, eta da, nahiko kanta ñoñoa, baina ba, abia puntu horretatik hasita iruditzen jada baita ere, ba, ba, alduntze horrek ez badakala bere puntua kantu honek.
0: Alduntzea da, euren asmo bakarra, ez?
1: Bai.
0: Eta maitasunaren bitartez, edo maitasunezaren bitartez, edo erreferentzia bezala, bueno, edo erreferentzia bezala hartzen duten artista baten bitartez, euren kontatzen dute. Ze polita, ze ideia polita baita, Davina McCall ere omenaldi txiki bat.
1: Txikitxo bat.
0: Nahiz eta izen buruan bakarrik erabili.
1: Eta, letran zuten badozu, ez dakit ja pasatu dugun, baina baita erazaten dau, I'll be your Shakira. Osa, izango nahi zure Shakira baita ere. Iruditzen jata guai bai, olorlako ba, emakumeak referentizatzat hartzea, ez, ba, zure maitasun historia kontatzeko, ba, pixka
0: zeona.
1: Ez dakit, bai, oso guai iruditzen jata. Orduan, ba, hortxe, Davina McCall.
0: Davina McCall, disko honetan tapatuko duzun, abestietako bat. Abesti, zemat ditu, abesti ditu diskoak.
1: Es que atera dute orain beste berrizio bat, orduan ez dakit oso ondo esaten, porque kantu pillo bat daude, baina gomendatzen dizuet osorik entzutea, benetan,
0: bai.
1: Eske da ikaragarria, eske oso guai da.
0: Oso guai, eta azkena, entzungo dugu? Mens tutzu,
1: vale.
0: Esaten da.
1: Aldo, ze kurioso ahi, no?
0: Hau ya,
1: es que hau osorik entzungo dugu,
0: bai,
1: orduan,
0: vale.
1: Guazen pixkat berroa itera.
0: Vale.
1: Bukatzeko, bueno, esaten da Mens tu.
0: Mens tu.
1: Mens tu. Eta diro didela frantxesa, baina, yeah. Zuk irakurtzen badozu.
0: Bai.
1: Mens tu, nola diazten den?
0: Bai.
1: Ikusiko dituzu iru itzor barruan. Man, get out.
0: Ah!
1: Eta da, super guai. Bai.
0: Eta horrek Mens tu. Esaten duten, bai, Men, get out.
1: Baina, kizun nola kontoratu nintzen? Nebien, nire obsesioan sartuta, nebien YouTubeen ikusten bereien bideoak, eta iruzkin batean, neska batean jartzen zuen, orentxe bertan konturatu naiz Mens tu dela Man Get Out, ze ona!
0: Bai,
1: eta irutuzten, oso guaia, ze kantua da, ironikoa da, sexia, da alduntzea, eta amar bat, benetako da, amar bat, benetan, entzun eta esango doztazue.
0: Entzun eta aldun du Wet Leggen diskoa aletzen ari gara Ainhoa Roita Jauregirekin batera eta gozen entzutera osorik Men Get Out edo Mens tu?
1: Hore da.
0: Ainhoa, eskerrik asko, eh?
1: Ez da, zer, cariño.
0: Agur.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ello bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Gainerakoa beti gure kontu asteburutan behintzat bai, asteburu goizetan Sara Alonso gaur ez da, esaten ari gara, bueno, gaixo dagoela, besarkada bat eta animo sari datorren astea moldatuko da. Eta guk hementxe jarraituko dugu 11ak arte didaren momenturik onenak entzun arte behintzat, basuri konpainia egiteko gogotsu ondo gaude, disfrutatzen igandeaz, espero baiet, eh? Leister kontatuko dizugu zertaz arituko garen azken ordu honetan, baina aurretik beti bezala abestitxo bat. Eta ez zeino edo zeina beste, abesti berria da, hau, silenzio du izena eta ubi taldearen eskutik dator. 50 urte bete ditu talde mitiko honek eta hauxe aurkeztu diguten azken kanta, silenzio edo urentzat imaginatzen dut, silenzio. Hemen isiltasunik ez, musikarik onena.

hortxe entzun duzue Ubi taldearen abesti berria Silenzio, eurek dioten bezala, 50. Urte horrena ospatzeko 50 urte holtza gainean, wau, eh? Ikaragarria. Aizue, guk ez dakit, bueno, momentuz, eun saio egin ditugu, 50 urte, ez momentuz. Baina, bueno, ospatu genuen, eh? Pasaden astean, gure 100. Saioa, eta orain, ba, 100. Begira, ba, egun eroztugu ezango, eh? Zemagarrenean goazen. Baina, bueno, ez da handakoa, 50 urte Ubi taldeak, eta, bueno, beste kontu batzuk ere, bai, 11 arte hemen txizango ara, Charlie XCX eta Madonnaren arteko entzun beharko dugu, ez da? Aste honetako kantetako bat izan da, espero genuen abestia, iritsi da, danzeria, baina... Kaso honetan txarri XXX ere kantatuta, eta mentxe entzungo duzu. Kiutixi bat ere bai, nik aukeratu dut, zara ez dagoenez, ba nik aukeratu dut, ba gaurko kiutixia eta Iñaki Zidelaizter gure artean izango da, badakizu antzerkia ez egiten digula, edo pelikula bati buruz, edo bueno, kultur preskriptorea da bera, guretzat behintzat bai, eta Resident Evil filma gomendatuko digu, eta galdetuko diogu zergatik Resident Evil asteburu honetan, ba dagoeneko hortxe zinema aretoetan duzuen pelikulaetako bat. Iñaki Zid, Leister gurean izango da. Eta musika gehiago hemen txikia da hau, baina ez, beire haundia da beire taldea, txuleria joder taldeko iratxeren proiektu berria da, hau txikia.

0: asteburuan. Bidan, chill, chill.
1: Chill, chill ez dakit. Ez dut uste, ze bera tortzen denean, bueno, chill baino, geratzen gara rituta kontatzen digunaz. Oso ondo kontatzen duelako. Eta gaur gomendio batekin dator, beti bezala, astero bezala, Iñaki Cid, egunon, ze moduz?
2: Zer moduz?
1: Ondo zaude?
2: Oso ondo.
1: Gaur bakarri gaude, eh?
2: Gaur bakarrik.
1: Tetatet.
2: Intimoagoa.
1: Intimisimisa.
2: Beldurgarriagoa ere bai, ez? Ui. Gutxi dagoenean, hemen gode sotan honetan.
1: Arrisko txoa zara zu?
2: Ez, bat
1: ez. Ez dakipa.
2: Ez.
1: Bueno, normalean antzerkiari buruz ez egiten dugu, edo hori da asmoa, baina tarteka zinemara ere joaten zara, noski.
2: Bai.
1: Eta, bueno, ribitxi batzuk ere topatzen dituzu.
2: Bai.
1: Nik enuen espero hau, gomendio hau, Iñaki.
2: Izan da plot twist ederra.
1: Eskaz bai.
2: Zerratik ez denu espero, ez denu espero niri olako perikta bat gustatzea, la?
1: Bai. Igual da, benetan.
2: Bueno, kontatuko izu duaz abat orain eta...
1: Piskat intensoagoa du, ez dakit, baina beldurrezko, bueno, beldurrezkoa da.
2: Bai.
1: Fantasia osoa be bai.
2: Ere bai.
1: Ta bideojokoekin ez daitut lotzen. Bideojokoak eta zu, baina ja.
2: Badakizu Kriston gamer naizela.
1: No, benetan.
2: Benetan. O sea, eta orain nire 40 urterekin. Orain dela gutxi erosi nuen kontsola berri bat.
1: Ala.
2: Eta ahí naiz jolasten.
1: Aurre iritziak barkatu. Bai.
2: Benetan. Eta esango ez
1: dut. Ez da berando, 40 urtekin ere.
2: Nire psikologak esan zidan.
1: Bai.
2: Oso ideia ona iruditzen zaiola, zeren nere gaztetasun horrekin biltzen nauen gauza bat delako.
1: Konektatu egin behar da, eh?
2: Bai.
1: Haurtzaro eta gaztaroarekin, ze batzutan, hori, horrek amorroa ematen dit, 40 urte bueltan gaudela.
2: Bai.
1: Ez da tozu, ai, hau gazten gauzak dira, eta hauek ez ditut egingo, ja, ze nik 40 urte ditut. Bueno, ez dakit, hori da triste izatea.
2: Bai. Eta bideo jokikin kontrakoa, eh? Vale. Lengunen edirakurtzen nuen beste...

0: bizkarra, ja. Bai, bai mentalki, eta bai eskuekin ere bai.
1: Mm-hmm.
0: Eta, horien ezteken dugu, noski pelikula hori buruz, Resident Evil. Resident Evil, esan behar dugu, bideojoko saga bat dela.
1: Bai.
0: Saga oso zar bat da. Ni askoz gazteagoan intzenean jokatzen nuena. Na, gian, amasi urterekin edo
1: asintzen jolazten bai.
0: Uste dut, aurten atea dutela bederatzi garren Resident Evil bideojokoa.
1: Vale.
0: Gauza da, guain arte, bazteu dela zazpi pelikula bideojokoretan...
1: Oinarritu
0: azteu denak, baina oso txarrak ziren.
1: Ah, bai.
0: Bai, oso txarrak.
1: Bai, danak.
0: Ordu guztiak entikatzen zitun. Bideojokak oso ganak dira, baina pelikulak oso txarrak.
1: Vale.
0: Orduan, iritsi da Zack Cregger.
1: Bai.
0: Ez dakiraren zat, Zack Cregger da Weapons eta Barbarian pelikulen zuzendaria.
1: Barbarian ez dut ezagutzen.
0: Eta Weapons?
1: Weapons, bai. Eta, jo, niri gertatzen zait, Weaponsekin ikusten nuenean asko gustatu zitzaidala, baina beldurrezko pelikulekin gertatzen zait, ez dakidanez... ez zitut egin beste ikusi, ez dakidala esaten gustatu zaidan edo ez. Zer pentsatzen dut, igual oso txarra da.
0: Ez oso nada.
1: Oso nada, ez?
0: Oso nada.
1: Vale, vale.
0: Oso nada.
1: Vale, vale. Ez tot nere kriterioan ez tot sinisten.
0: Ez. Zat kere gretorri da, pixka bat, bildezko pelikulei aire berri bat ematera,
1: vale.
0: Bere garaian, Shyamalan egin zuen bezala,
1: vale.
0: Shyamalan oso modan jarri zen, zeren eman zion suspenseari eta thrillerrei beste buelta bat,
1: vale.
0: Bat Zat kere gerrek egin du berdina.
1: Vale.
0: Bai Barbarian, bai Weapons, eta bai oren Resident Evilen, berak egiten duena da beldurrezko pelikulak,
1: bai.
0: Baina badute
1: komiks
0: hori da, komikoak dira ere bai, eta demora guztiak zaude zinean barrez, baina gero garrasika eta beldurra pasatzen, osea, oso gauza arraroa da.
1: Ja. Kombinazioa.
0: Oso kombinazioa arraroa da. Orduan, ni komentatzen dut pelikula hau, noski, oso fan naizelako Resident Evilen saga guztian oso murgildu egon naizelako, eta azkenik badagoelako pelikula bat, ba...
1: Baiet,
0: ona dela ez, yeah. Bide jokarekiko. Eta gainera, erakusten dikulako antiheroi bat.
1: Ah,
0: vale? Askotan, horrelako vale. Pelikuletan, beti dago heroia, gainera gizona, eta izaten da ez, ba, pistola pilo azka, eta metraieta, eta zakizer.
1: Yeah.
0: Osa, hemen jartzen gaitu, tipo arrunt batela zalean, bera da organo banatzailea.
1: Wow, eh?
0: Orduan, ospitale batetik, bestera, garraiatzen ditu organo ezberdinak.
1: Vale.
0: Eta bere lanera, osea, etxea joan bar denean, azkenengo lan esan dire, ez mesedez, egira, eramaruzu organo hau, rakuntzi dira, Resident Evileko hiri famatua.
1: Vale.
0: Orduan, pelikula guztia gertatzen da gau horretan,
1: vale.
0: Gau bakar batean gertatzen da dena, eta oso bideo jokua bezala da, esan dut, joan batzara A puntutik B puntura.
1: Vale.
0: Eta bidean gertatzen diren gauza guztiak, ba, joan batzara gauza horiek gainditzen.
1: Vale.
0: Baina, benetan, tipoa da, oso tipoa arrunta.
1: Ikusi do trailerra, eta egia da, karisma baduela, hola, oso.
0: Asko.
1: Bai, bada, cute, ez?
0: Oso cute,
1: maitagarria da,
0: bai.
1: Tipoa. Baina, claro,
0: bai, benetan. Eta pelikula dokan gauza hon bata, oso honan ezako, da, hori, dena dela, gau berdinen, eta demorozian berarekin gaude bakarrik. Eta bera dago, vale. Gehien bat bakarrik. Esango nuke, asa, aktore gutxi dazka,
1: vale.
0: Bera dago bakarrik. Eta orduan da, pelikula guztia bakarrezketa bat bezala, zeren zuk jarretzen duzu pertsonai hau, baina bera bakarrik dijoa.
1: Baina ez da subjetiboa kamara, ez? Ez zoaz berak ikusten duena ikusten, edo bai?
0: Bai, tarteka bai.
1: Ah, bidi
0: jokoan izango litz bezala. Berak
1: vale,
0: pistola
1: vale,
0: badokanean
1: vale.
0: Edo eskopeta badokanean eskuan, zuk ikusten duzu eskopeta, baina bere begiek izango balira bezala.
1: Oh, wow,
0: hori gertatzen
1: vale.
0: Da askotan bideo jokotan. Hori
1: daite
0: eginda dago,
1: vale.
0: Sensazio hori izateko. Eta gainera beldurgarriagoa da, zeren vale. Badirudi zu zaudela.
1: Hori. Ja, buf, horrek errek pelikulan gertatzen da hori.
0: Hori da, ez, kamara en mano esaten dena, ez, berdina. Karo, tipo hau oso ona da, ze, pentsa, imaginatu zurik etan zezula hau, bapatean zaudela gau batean, zure lanean, berdin duzer egiten, eta bapatean ikusten duzu zombi bat.
1: Vale, oso normal
0: claro,
1: hori.
0: Zu ez da dituta, zuk ez dakiz zer den zombi bat, eta berak ere ez daki, orduan hasieran zombi hau jarraika daukanean, esaten dio zombiari, mesedez utzi bakean, osea, mesedez utzi, eta hasten da, kontxo bati bueltak ematen zombia beratzedik, eta berak korrika garrasika utzi bakean.
1: Edo zeinek egingo lukena,
0: hori da, hori da, eta gainera ez dakizkia armak erabiltzen, orduan hasieran ebai ikusten duzu, pues, pistola bat daukala, baina ez dakiz zer egin pistolarekin, ez daki nola tirokatu, beste toki batzutara botatzen du tiro, oso nada.
1: Ez da Rambo,
0: bat ere, gaira, garrasi pillo bat egiten du, zeren berak ere, osea, justo pillo bat hartzen ditu,
1: proban
0: garrasi pillo bat hartzen ditu, negar egiten du, beldurrasko pasatzen du, gaizki pasatzen du, orduan, horregatik zen dut, bada rol bat oso polita dena, gustatzen zuelako gizon hetero bat, baina ez dela Rambo, ez da heroi bat, baizik eta antiheroi bat, eta besterik gabe, ba, biziraun egin behar du gau horretan, eta atik bera pasa behar da.
1: Ostras, ze interesgarria, Resident Evil zemagarrena da, 8 esan duzu.
0: Ez, bueno, bai, izango zan, baina berez ez du saga jarraitzen.
1: Ah, vale,
0: da beste historio
1: vale.
0: Bat. Bai.
1: Eta bideojokoa bederatzi garrenean da.
0: Hori da.
1: Vale.
0: Bai, horrek bai jarraitzen du la saga bat, historio bat jarraitzen du, baina honek ez, orduan, nahiz eta zuek ez jakin

0: ezer Resident Evil buruz, eta beldurrezko pelikula gustuko dituzue, Juan.
1: Vale, beldur handia sentitzen da, pasatzen da, edo...
0: Susto oso honak dazka. Nik izango nuke, eta irakurri dut ere bai, jendeak esaten dula, dazkala urteko sustorik onenak, batez ere bat, dago momentu bat, guri ondoan, zegoen tipo bat bakarrik, eta garrasi egin zuen zinean. Ja, garrasi, benetan garrasi.
1: Horrekin ere sustoa.
0: Horrekin ere sustoa, benarekin. Zaitzatzen oso oso ona, bai.
1: Ze ona. Resident Evil pelikula zinemaretoetan, eta bueno, jarraituko du, imaginatzen dut, bideojokoak, egunen baten bideojokaren bat edo, gomendatu beharko dozu.
0: Bai, betxatu nuen ere, bai.
1: Zer dauketu, zein da kontsola, dozun kontsola?
0: Nesi dut Switch B.
1: Ah, bale.
0: Eta hori netelako da, begira, komentatuko dut hori, zeren vale. Zirri osiko dudala, azaroan Zelda berria.
1: Ui, Zelda.
0: Zelda oso mitikoa.
1: Ba, mitikoa da, baina ez dakit zer dan bez.
0: Bara, izin gara gori.
1: Bale, bale, gustatzen zait, venga, aurrengorako, Zelda bideiok bari buruz. Eta gogoratu, Resident Evil zinema aretoetan duzuela, beraz, jun eta ikusi eta sustoak hartu, eta hori guztia. Iñaki, dizkerrik asko.
0: Zuri.
1: Atorren azterarte.
0: Aio, aio.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioa.

0: espero genuen agertatu da, azkenean bai, iritsi da, Danceria After Hours du izena honek bertsio berria da. Madonaren Danceriari. Beste ukitu bat eman dio, Charlie XCX. Espero genuen abesti berrioa, baina bueno, momentu zauxe, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Mendik aurrera, iritsiko da, seguru, beste kanta original bat, elkarrekin egindakoa, Danceria After Hours igandari beste kolore bat emateko, eta dantzan jarraituko dugu noski.
1: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: 2010-era goaz, salto itzela, haundia, Crystal Castles, hementxe da, Not in Love.

0: badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
1: Zer plan duzu ba urriaren 11? Igandea da. Eta musikaz gozatu izango dugu. Zuzeneko musikaz, musikaren eguna badator urriaren 11.

0: Taldeko el grupo entzuten ari gara. Borlaren ostean iritsi den abestia, Señales Brutales diskoa ostiralean kaleratu zuten. Eta bertan topatuko duzu hau zespet falso izeneko aztenbat disko kaleratu diren ostiralean, eh? Wow, iraiaren 25a nahiko paroa eta urria nahiko paroa ere izango da beraz. Bueno, ba, hor txibiliko gara, eh? Disko berriak zabaltzen eta zabaltzen. Urrengoa ere, zabalteragoaz Leon Bridgesek ere diskoa kaleratu du.
1: Aste buruetan, bitan.
0: Happiness Anytime du izena Leon Bridgesen disko berria eta How Watch You Dance.

0: entzuten ari zaren artista hau berria da, Eslovakiatik dator, Moskuna zita baina, Bienan ikestituen eta Eslovakiatik dator, eh? Adela 2003an jaiotakoa da, reality show batean parte hartu zuen, Dream Academyn, bertatik atera da, adibidez, Katxai taldea, eta udan askotan entzun dugu, bere musika, Adelaren diskoa ezagutu dugulako, eta, bueno, bada besti bat Nicole Kidman oso ezaguna bilakatu dena, baina bere bai, eh? Ain in LA du izena, Adelaren eskutik, eh? Fitxatu barrekoa.
1: Aspaldian entzungabeko kanta bat. La betik atera berri dagoen bat. Edo, buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
0: Begira, urrengo hau, labetik atera berria da, eta burutik kendu ezin dugun kanta ere bai. Enara Falagan artista ezagutu berri dugu, larra betzuarra, bere ezizena Connemara, eta disko bat atera du, epe bat, beste baten ordez ezenekoa, eta diskoari izena ematen dion abestian zutera goaz, beste baten ordez, Connemara.

0: honetan behaldean izan da konemara eta kontatu digu Italiara doala urte betez eta baduela asmoa bertatik bintzat musika egiten jarraitzeko.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
0: Eta bide batez, aprobetxatu ezateko elkarrizketa guztiak gaztaren webgunean dituzuela, baita guaun ere, beraz, hortxe aukera. Unsetezen txanda da hau el año del caballo.

Gazteak asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00 amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa

0: Asteburuan. Bitan. Txil,
1: ibili gara, eta gozatu dugu asko, izan dugu Malen Altuna, izan dugu Iñaki Cid, eta izan dugu Ainhoa Ruiz Jauregi disko bat aletzen. Sara Alonso ez da izan asteburu honetan, baina izango da datorren astean, eh? Eta datorren astean, ba, beste kontu asko. Aizue, eskerrik asko, bikain pasa dugu asteburu hau zuekin, goizeko bederatzetan azita amaikak arte, orain didaren momenturik onenak entzungo dituzu, badakizu amaiketatik aurrera. Laburpen bitxi bat eta txiki bat izango duzu, bueno, bitxia ez, polita eta derra, didaren momenturik onenak, ni biarritzuliko naiz, baina bealdeara. Arratxaleko zazpietan espero zaitut, disfrutatu igandeaz eta musu bana. Aio, hementxe, zara zuzaia, eta bengo aspaldiko partez, maitia. Agur, ondo pasa.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan. Goizeko amaikak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago, didako onena, laburpenean.
2: Eta jongi, zein zegoen, emantzi batu?
3: Ez da gizko nein da.
2: Aze joan da, beste, ostra, orduan badakigu zer datorren. Badakigu zer datorren, ze atal alegia, eta lengo astean meintzat agindu zigun, atal horretan gaitegi jakin bat landu bertzuela. Nola zen, Paris Hiltonen txakurra?
3: Baby Diamond.
2: Diamond Baby. Orduan esartuko dugu kaleta, eta ea jongi beste kontroletik entzuteko moduan garen, ba.
0: Historikoki gustuko ditugu detektibe pribatuek landu dituzten kasuak eta didan horri ere heltzeko garaia dela iruditu zaigu. Horregatik eta hortarako deitua izan da Jongi Fleischer detektibea. Historiak eman dituen detektibe kasu bitxienen kontakizuna egiteko. Hau da, Jongi Fleischer.
2: Jongi Fleischer, jaun andreok eta... Uste dute laugarren kontrolean aleia hemen ondoko estudioan dela.
4: Bai, kaixo.
2: Jongi Fleischer, bera. Bai. Hola, Jongi.
4: Kaixo, Jongi Fleischer.
2: Oso ondo gainera.
3: Jongi, baino, ez da beharrezkoa beste estudiora jutea huitxeko, eh?
4: Bai, beharrezkoa da, porque, bueno, badakit zuke zure zalantzak dituzula, eta jo misma, eh?
3: Ah, bale,
4: Baina, bai, lasaiago egiten dute mendik, bai. Porque ikusten bazaitu ja la cara, ja me pongo nerviosísima, eta hor, ja,
3: ezin
4: du, hau beharrezkoa da. Sekzioni, aukera bat emango badio.
2: Ez ikusten diozu ja iraungitze data bat. Jongi Fleischer atalari.
4: Jongi, creo que tiene salud.
3: Gaurkoak promete.
2: Hombre, seguro.
4: Bai.
3: A ver.
4: Bueno, bai, Diamond Baby kasua zitxegingo du Jongi Fleischer kasu honetan. Kolokatu behar gara 2022 garren urtean, Beverly Hillseko, bueno, Kaliforniako Beverly Hillseko etxe dotore batean, Paris Hiltonen bizilekuan hain zuzen ere bertan izar bakarra, ella misma Paris bai. Hilton, eta bere txakurnoa Diamond Baby.
2: Osa, biak biziziren leskuzesko.
5: I'm not Diamond.
4: Bueno, ba, 2022-ko irailaren
3: Osa, kanitxe bat, oze.
2: Hombre,
4: nahi duzu entzun berriro.
2: Bai, mesedez, kismi, Diamond, kismi.
4: Está un poquito raro, baina bai.
5: I'm a Diamond.
2: Bueno, bai.
4: Diamond Baby. 2022-ko irailaren amalauan, konkretuki. Vale. Pues París, seguen de mudanza. Estas cambian igual urtean bitan, ¿eh? Es pensa de la gubesalakoa, bueno.
2: Ya pasa ir a ordutik la urte, ¿eh?
4: Bai, pasa.
3: Usted lanen ez itxula bi egun jai eskatu gantzaileko, ez?
4: Ja.
3: Ben hori.
4: Bai, baina eskatu zuen, egun horretan lana zuen, ¿eh? Hori bai, argazki zailo bat zuen, ¿eh? Esta cada semana tenía vale. Uno.
2: Ya.
4: Guapa jarri, agarró el bolso, eta etxetik ospa egin zuen, ¿vale?
2: Argazkiak ateratzena.
4: Hori.
3: Tata Emon Baby, poncho arrun.
4: Bai, etxean utxita, pues han, con los currelas, ba, ariziltenak, gauza trasteak eta ateratzen. Etxera itzuli zenean, bueno, atetik sartu, eta deika hasi zen, talke hasi.
5: Diamond, where are you? Que you are not puta pera, where are you, my diamond?
4: Etxen inon agertzen. 2016-tik, hemen ja eskatzen dizute, pizka bate, musika tenso bat jartzea, Julen, ez dakit badaukagun.
2: Bale, bai, zerbait topatuko.
4: Bueno, ba, 2016-tik berarrekin bizi zen Chihuahua, euskaraz, ez da Chihuahua. Chihuahua markako txakurra.
2: Markakoa ez, motel.
4: Etxen inoan.
2: Markakoa ez.
3: Kendu jo zu etiketa.
2: Hori da espezie.
3: Bera, dena daukan markakoa ez, bai, Paris Hiltonek txakurra ere, bai.
4: Bueno, deitu zuen mudantza enpresara, eta kurrelek esaten zute, pues que hasieran que ya la habían visto, gero, pues que gero igual es, bera baina etxen uten baera mangon algún cajón o algo,
2: berida ungi, eta,
4: que ba, ez etx.
2: Kajoiekin.
4: Asi eran, hausunea harakatu zuen, inon etxen ageri.
2: Parisek bera korrika edo, imaginatzen dut, ez da?
4: Bai, bueno, pera, lagunak, bizkartxainak, toda esa parafernalia.
2: Denak Diamond
4: la,
2: Baby.
4: La mucama, la esta, denak, la cocinera, denak.
2: Vale, vale.
4: Bori, kartela jarri zituzten, Diamond Babyren argazki bai. Batenak, eta bizkartxainaren telefonoa, por si alguien enorbaite ikusi bazuen. Egun batzu igaro ziren, eta irailaren emeretzian, bihotza guztiz apurtuta honakoa publikatu zuen, lehen aldiz, ordura arte ez zuen publikatu.
2: Parisek.
4: Nire bihotza puzkatuta dago. Negarrez nago. Oso triste eta deprimituta. Diamond Baby, esan zuen. Alaba bat bezalakoa.
2: Claro.
4: Bueno, alaba bat. Bueno,
2: zer?
4: Se quiere mucho, baina alaba, no sé. Bueno,
2: ya, bueno.
4: Albistea zabaldu, ya zabaldu zen, sare sozialetan eta horrela. Oye, de todo la vino a casa.
2: Claro, ya.
4: Bueno,
2: etxera eta, bueno.
4: Jarri ziren kontaktuan, yeah. Mediuns, karta iragarle, bola begiratzaile, yeah. Hasta leedoras de ano. Bueno, denetarik, ka estretxin profesionalak ere agertu ziren, bai,
2: Jongi Flesher, Jongi Flesher, barkatu.
4: Bai.
2: Berak egin duzuen alako diru rekompensarik,
4: bai,
2: diru sarik, horrenik ez.
4: Hala ere, laguntza nahi zuten. Ahora, mutxutru nadie
2: decía. Claro, genial, pensatuko zuen, ostra, Paris Hiltonek, txakurra, maite bali madu, alaba baten pare, igual diru pixka ataskatzeko prestere balego.
4: Bueno, de toda esa peña, Julen, bate konbentzitu zuen. Dog Whisperer bat. Zakur txutxur latxaile bat.
2: Ai, Dog Whisperer.
4: Este se iba a las astrakas. Azten zen txutxur latxen, txutxur lakitela bezu la perrita somaba.
2: Dai, eixo. Dai, amo, baby.
4: Bueno, txutxurratzaileari zitzaion agertu la darme. Eta ondoren, zazpi medium diferente, medium de perras que debe haber baita.
2: Abai,
4: kontratatu zituen. Zazpiek esan zioten, bizirik zegoela Diamond. Bueno, hori eta son 300 lereles, hori esaten zioten. Rewarda jarri zuen, orain bai, horre publikatu zuen.
2: Vale, diru saria, ez
4: bai, pues algo así como you bring me diamond, I give you diamond. $10,000, alegia. Elbide bat, finddiamondbaby@gmail.com. Eta la llego de todo, rap. Mila eun chihuahua desberdin, argazki. Desde viejas, tuertas, cojas, sin dientes.
2: No, amar mila euroren truke, jande bat egin gozuen, chihuahua bat erosin.
4: Gatos está, hasta está, ratas está. La llegaron sanas, que era Diamond Baby, que había cambiado un poco. Urriaren iruan, ja eguneratxe berri bat argitaratu zuen.
3: Bai.
4: Badakit bizirik dagoela, hor non bait.
2: Bai, Baina hori zen sentimendu bat edo, sensazio bat, ez da?
3: Bueno, medium.
2: Zazpi
4: medium, si 300 leheres a cada una, bueno, pues
2: tipa,
4: ya solo con lo que ha invertido, bueno. Badagaraia profesionalengan ustekoa. Hemen sartzen da gure detektibea, txakur detektibe espezializatua. Txakurra bilatzeko espezializatua dauden detektibe pribatuak. Jonathan izeneko detektibea egokitu zioten, Missing Dogs atalean oso aditua. Hasi zen lo típico, nor dira zakur bat falta denean lehenengo suspekteak, nondik ateratzen dira.
2: Akoioteak eta aseriak.
4: No,
2: eta,
4: la vecina, aquí le molesta, zakurra zaunka, la vecina, estás oye. El gorro de tu perro. Orduan así se vecindario
2: va. La cocha curchiki bat izan da ezta. Jongi Flesher.
4: Hori da, jendeak esaten zuen ke ba, pero no, si es dugo entzunere egiten gallera, bueno, pues naiz eta jardinera atera ginar no es un mastín, esa nahi dut bolitas que hará que haría esta txakurño horrek. Bueno, etxalderen inguruan arakatzen hasi zen, orduan detektibe hau eta Parisen etxetik 500 metrora.
2: Zer?
4: Hor bai, zastraka tartean eta
2: horrela. Aurkitu zuen zerbait?
4: Nola?
2: Aurkitu zuen zerbait?
4: Bai.
2: Arrastore ematen?
4: Bai, bai, bai. Txintxarri dun koilare, Swarovski dun koilare horietako bat. Eta bertan bi letratxo. D, B, eta odola arrastoak.
2: Eta odola arrastoak, jazta. Akabo Diamond Baby.
4: Esa perra estaba
2: kumbida. Akabo Diamond Baby.
4: Bai.
3: Jongi, baina irakurri dut, txiki ezanen, zelula ama, katera zizkiola,
4: Paris Hiltonen. Bai. Diamond Babyn kolarea zen, bere Paris Hiltonen.
2: Bere inizialekin
3: eta. Eta esbaruzkiekin.
4: Esbaruzkiekin, hori da. como no. Eta urrutira, detektibeak, kosota ikusi zuen.
2: Abez, hori, anekin niko kosotere emate dozerbait bazegoela hemen, biziare emate.
4: Belarri txentxe, txentxe, buztan luze, bueno, pues ari begira. Claro, kosota eta Diamond Babyen odola rasto dun kolarea, xuri eta botellan, Malibu, esaten da.
2: Bai, hori, hori.
4: Eta, pues hori, ja... erabaki zuten sinestea benetan txakurra
2: kosotak irentxe egin zuela
4: las medium eran iruzurtiak eta hori urte eta erdi lehenago Andreak ongi esan bezala Diamond hombre ya tu a un perro le ves que ya va aurrera es gu baino beste urteak asko azkarrago
2: eta
4: ya si cuando ya la entra la tontera si ascendirá a babear se le caen los dientes pues ya va la gizu que bueno aurrera
2: a cabera esta abuela año rutiere
4: hori da orduan zuk esan bezala como estas pasta ya tienen egin zuten egin zioten la guiña bat hartu

0: Eta dauzka bi orain etxean.
1: Bai, orain bi dauzka. Bueno, hori 2008 lauan.
2: Ja, pentsa, bueno, bi
1: igual hain beste mudanzarekin zela perdi alguna, edo ez da.
0: Baina dira Dolly Ardiaren pare, oza, sea, bai. Diamond Baby originalaren edo autentikoaren klonak.
1: Hori kontuz, 2008 lau, esango nuke Julen, que ha parido posterior.
0: Gero, abai, eh?
1: Bueno, parir, aur bat izango, ez dakit zi parir, ez dakit. Baina, askotan gertatzen da, jende gaztea animatzen da txakurrarekin, logo tine los krios, te sobra de todo. Vale, orduan ez dakit ja edukiko dituen edo.
0: Bueno, gure azken datuen arabera, Diamond Baby desagertuta gero, batetik Diamond eta bestetik Baby, orain dauzka bitxako.
3: Fleischer, nik uste eta guantatzola, gabonak bitarte gutxe.
0: Fleischer, oso ondo, eh?
3: Bai.
0: Egia da justu gaurko gaia eta gaurko ja, protagonistak eta oso ezagunak dituela mentidan ere, baina diozu, bueno.
1: Osa, que mesfidat izarete orain dikere.
0: Gaur nahi batu ez dela orain dikere guk osasuna ikusten diogu, Fleischer.
1: Ui, Jongi Fleischer ez.
2: Oso ondo, bai, bai, bai.
3: Ah, bueno, ez dakizu honen, hau hainen ikusten bere Instagramean, bere, bueno, ez dakit jasen batxak urditun, lau uste ditula. Eta tera dituzte, ez dakit marrazki bizidunak, panpintxoak ere bai, dena bere txakurra.
0: Bere txakurra marrazki bizidunak,
3: bai, pila bat, bai, eta peluxeak, eta...
4: Karl Lagerfelen.
1: Nola dago mundu. Nola dago mundu.
0: Ba, honen laxe dago, ez mundua bakarrik baita gure estudioa ere, Jongi, beraz nahi duzunen barrizere zatoz
3: kuenta.
0: Txalo, beroa, mesez, Jongi, Fleischer entzat, apa, Jongi. Jongi, Fleix.

0: Astea bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz, didak astean zehar eman duen bikainenarekin. Zuekin, dida laburpena.
1: Entzun hau? Lehen aipatu duzu, Jongi, momentu batean pelikuletan txakurren inguruan zerk amorra arazten zaituela?
2: Ba, ikustepa, begira, bidali dio gaizkari pelikula, te voy a decir exactamente...

0: pelikula zen. Berak esan du baita ere, bai ez ulertzen duela berari ere, terrible, bidali dite, terrible, da...
1: Ai, Manol, bai,
2: terrible. Ordena gailuaren erabilera eta asko erabiltzen bada, ez? Osa, faltxua ikusten bada, oso manipulatua.
0: La llamada de los salvajes izena du pelikulak, eta da un turruña, osa, da Harrison Ford eta txakur bat, eta txakurra ikusten duzu perfect. Bueno, gaur egun pentsatzen dut ja iarekin, igual ni notas txakur hori ez dela, baina momentuz dagoen teknologia, da por saco. Oye, no. Oye, ikustea.
1: Osa, ikustea txakurra maneiatua dagoen, ez da? Teknologiaren bitartez.
0: Terrible, bai.
1: Eta, vale, nola izan du pelikulak?
0: La llamada de los salvajes.
1: Vale, no izkoa,
0: Hau, 2008koa.
1: Vale. Izan dituzue 6 urte pelikula ikusteko. Ez da duzu ikusi, izan ditzen dut. Jongi, txakurra, hilten da.
2: Eta izu asko importa orduan,
0: ez? Ez, no,
1: la verdad. Eta, jongi. Pelikula hortan, txakur hori, hilko balitz, zurize sentimendu piztuko lizuke horrek.
0: Negar bat.
1: Bai?
2: Bai.
1: Ba, jode.
2: Ah, bueno.
1: Zure bizitza konpontzera atorri irazi elizalde.
2: Ba, bai, ze, zuen kasuan, emozionatzen zate dugun kitzen zate.
3: Bueno, bai, bai, baino ez.
2: Bueno, nik oso azkarritet legarre, azkarritet kitzen aiz egitea da. Julen zu...
1: Begira, bakizu zer, arraroa da, baina aita izan aizenetik daukate beste empatia bat, bai, beste sentit,
2: bai.
1: Txakurrekiko ere. Bai, ez dakiz zergatik pasatzen den.
0: Bueno.
2: Ba, jakintza zuela nahiko ohikoa dala, pelikuletan txakur bat hiltzen denean, ba, gizaki bat hiltzen denean, baino, ba, gehiago unkitzea. Eta badaude ikerketak, ba, hau, bai, ez tatzen dutenak. Ze, bai, ikertzailek aztertu zuten.
0: Begira, bai. Inkizo txiki bat neire amak behin esan zidan, txakur bat hil eta egin dituen negarren gatik, bera hil eta txekiela horrelako negarren.
1: Bai, Egin,
0: Bai, hombre.
1: Jongi, hobeduk.
2: Nik ikusi da jendea, normalean negarrik egiten ez duna, eta txakurra gati, bueno, sekulako drama montatu dituna, bai, zubakoitza, bere
1: mobideak.
2: Bere mobideazka, eta esateizuet, bai, badagola ikerketa bat gainera, hau bai ez tatzen duna, ze hor, bueno, ikertzaile tarte bat, talde batek, bazeukan hipotesi bat, ez? Biktima zaurgarritzat hartzen baldin badugu kasunetan, ba, txakurtxo bat biktima, ba, zaurgarria izango litzake, gure empatia askoz ere biziagoa da, ba, zaurgarri ez da, ba, adibidez, 30 urteko, 40 urteko, ba, pertsona baten aurrean, edukiko genukena, baino, ezta? Orduan, hemen intzuten ikerketa bat, ia 300 bat ikasle hartu zituzten, eta 4 albiste faltsu sortu zituzten, bai, ontzala, eraso bat, ez? Beisboleko bate, hauetako batekin, ba, nahiko zauri larriak eragentzizkiela, 4 biktima motei, bai? Batetik zegoen aurtxo jaio berri bat, txakurkume bat, 6 urte inguruko txakur bat, eta 30 urteko ba, pertsona gazte bat, ezta? Eta emaitza guztiek erakutsi zituen, bueno, lehenengo, la gehien impact tu zutenak izan ziala aurtxo jaio berria, baina gero jarraian eta oso gertutik
1: txakurkumea
2: eta 6 urteko txakurra ere bai, hau ez dala bakarri txakurkumea dan momentu.
0: Vale.
2: 30 urteko gazte hori, ba...
1: Bosta jola.
2: Bai. Yeah. Orduan, ba, bai estatu zan hori, ez da, ba, biktima geroz eta zaurgarriagoa izan, edo,
1: berari empatia. Empatia gehiago garatzen dugula.
3: Hori pasatzen za, eta adineko pertsonekin
2: adegire.
3: Horrek bai txedera negar.
2: Bai, adineko pertsonekin ere, ba, bueno, beste adibide bat izango litzateke, bueno, baina guazen, zentratzea, ze bai drama bat edo trauma bat sortzen baldin badizu pelikularen batean, ba, txakur bat hiltzen dan momentu horrek edo, ba, webgune bat badago, honi soluzioa ematen diona. Izena, apuntatu, Does the Dog Die? Hau da, txakurra hiltzen alda, ezta?
0: Kaldera da.
2: Bai, kaldera bestela. Orduan, bertan, alde zaurretik kontsultatu dezakezu, bain zuzen ere, hoxe, ikusiko dezun pelikula horretan, txakur bat agertzen bada, hil egingo dan, edo ez. Vale.
0: Sin la de Harrison Ford se muere la
1: plaza. Vale.
2: Does the Dog Die?
1: Begira, abestirako ere balio lezake, Julete Dos Die,
2: Bueno, eta hemen, de xenteko, bueno, aukera zabala dauka, ze pelikuletan ez ezik, ikusi dezakezu, telesailetan, liburuetan, bideojokoetan, txakurren bat agertzen baldin bada, bai, ba, ea, izten den, edo ez. Vale?
0: Vale.
2: Naiko txorrada ematen du, baina, bueno, egia da, ba, ez dakit, jendeak asko pentsatzen du.
1: Arratxalde bat konpondu dira.
2: Originala iruditu zizaidan hau. Baina, bueno, jakizuela ez dula balio bakarrik ere, bakarrik jakiteko, ea, txakur bat hiltzen den, edo ez, oroar, animalien eriotza jakin dezakezu, ea, badagoen edo ez. Eta horretaz aparte, bueno, ba, film batean, ba, ikusle batzuentzak zailak edo mingarriak hiltzen da.
0: No,
2: eta verified, ez da?
1: Verified, verifikatua. Ziurtan ez dakegu,
2: hori pelikula hori
1: aipaturiko pelikula hortan, ez dela txaguri giltzen.
0: Ni se muere el pelo.
2: Txorakari bada, baina, bueno, bai, originala iruditu zaitz, esan bezala, animalien eriotza ere jakin dezakezu, bueno, sufrimenduarekin edo, fobiekin edo, lotutako, ba, hainbat egoera desberdin, gaina vale. Zerrenda superluzea da, Hor, aurkituet, ea tsunamiak badauden, COVIDaren inguruko, COVID agertzen den, pailazoak agertzen dian, edo gombitoak, edo puzkerrak botatzen dian bertan, bueno, badago, zerrenda, oso oso luze bat.
3: Baina, ez atikan iguale.
2: Oso ondo dago, benetan,
3: Arra jarrizki oso zure bikotekidei, eta beti da darrena tema oso delikatu etxen, eta ez ezu jarri nahi pelikula bat, nun azaltzen dien adarra, ez atikan.
2: Bida, orduan, basai, ez du nahi baldin badituzu horrelako estenak.
0: Pelikula mierda honetan jarraitzen dut ikusten, eta joan naiz gorrian agertzen diren temak. Eta
1: barra gorrietara, alegia.
0: Someone abuse alcohol, osea, norbaiteke alkohola...
1: Alkohol abuse, badago pelikula honetan.
0: Edo, hiltzen da beste animaliren bat, eta bai, esaten duen.
2: Bai,
0: rabbit gets killed after being...
1: Rabbit?
0: Bai,
1: konejua. Unxi bat, konejua.
0: Begira, si batela kastellan, tenemos el plato de lehen komentatua. Bueno, hori da.
2: Ba, hemen agertzen dan, zerrenda luze hau gainera erabiltzaileek sortutako zerrendak dira, bertan agertzen dian komentarioak ere, ba, bueno, da, gure artean komunitate bat sortuko bagenu bezala, ez da? Ni pelikula bat ikusten dut, sartzen ez fitxa horretan, eta, ba, gehitu dezaket, ba, bai, ez? Gero, kontran jartzen dian batzuk bai ez esaten dute, beste batzuk ez ez, klaro, zure sensibilitate mailaren arabera ere, ba, bueno, hor dituzu, aukerak, kontsultatu ditzakezu. Iritzi
1: emaleak ere alegia dira askotarikoak, ez da?
2: Bai, eske beste, zea bat, beste kategoria bat edo da, norbait agur esan gabe joan da, ba, abandonu moduko zea bat, ba, norbait agurtu gabe joan baldin bada, bueno, ba, eske, imaginatu dezakezuen, zerrenda da amaigabea,
1: Bale, nola izena du webguneak esan duzu, ezta?
2: Dash the dog die, bale, eta erabilera erresa da, doakoa da, webgune horretan sartzen zea.
1: Jongi pospozi dago, supero doli da pasatzen
2: web montan, Begiratzen eta...
0: Ea norbaitek ezurren bat apurtzen duen. Osa, igual,
2: bai.
0: Que igual no ve la peli, porque norbaitek ezur bat apurtzen du.
2: Claro, imaginatu, zema fobia, zema beldur.
1: Igual toa zu, eskai olatuta batean, pelikula ikustera
0: da. Amputaziorik badagoen.
2: Bai, baten batea, ba, urazpian demorazko pasatzen duen, bai, pilla badaude, kategoria.
0: Finger edo tu, mutilation. A ver, se le corta un dedo, tía. Se fuerte, tía.
2: Eta esan bezala, Bueno, webgunea ikusten dezuen bezala, Jongi oraintxe erabiltzen ari da.
1: Jode, anitela erabiltzen.
2: Da, eta sartu zaitezte ze oso kuriosoa da hor bertan dauden ba, kategoria guztiak, Da, oso erresa bilatzailean, bilatu ezakezu ez, da, zuek ikusuko zuen pelikula, esan bezala, telesail, pelikula, bideojoko, liburu, kategoria pila badaude, bilatu izena, eta fitxa baldin badago, bertan sartu, eta, bueno, ba, kontsultatu dezakezue...
1: Adoski, oso, no?
2: Kategoria denetan.
3: Bueno, ba, mierda bat ematen zuen, eta gaitzen.
1: Baina mamitzua
2: izan da,
0: Nik konsultatzeko fobiaren bat baduzu, eta horrela guai, aurra, lakean de, aurre llenatzen baita.
2: Imaginatu ze aspertuta.
1: Bueno, demora libre asko,
2: Aizu, baten bati bere zerbitzua, eskeniko dio, baten batik aprobetsatuko du bere aportazioa.
1: Hori, ez izote arratsalde bat konponduko, baina arratsalde bat izorratzea ekidingo dizut.
2: Bai, hombre, beste esko kezango dute, ba, ez dakala graziak entzen dio, lazkenean, ez? Spoilerrak
1: egingo dizut.
2: Baina, baten batek nahi badu, ba, sufrimendu hori aurreztu, ba, sartu dadila hemen, Das the dog die.
1: Webgunean. Bale, eta ez du bakarrik abisatzen hori txakurrik hilten den edo ez, beste ziento bat datu ere,
2: bat
1: izkizu pelikulen ingurua. No, sondo. Eskerrik asko, irati!
2: Zuei!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Gaur sekula baino goizago, inoiz baino garaizago. Gaur gaueko txandan ari da. Esan du da, inoiz baino lehenago zuen gatik, eh? Beraz, eskertu jo zuen, mesedez.
2: Alain, alain, alain.
1: Eta txalo bero bat betiko lez. Alain Ibarraren zat, alain.
3: Egunon!
1: Bai, eta zure.
3: Hola. Zer moduz koherila?
1: Oso no, Alain.
3: Bueno, esnatu gutxi gora bera, betiko ordua esnatu bai. Naiz, eh? Eta bai. Gustatzen zait programazierako lagurpen txiki hori, eh?
1: Bai?
3: Bai, oso ondo dago, oso ondo dago.
1: Zaizu?
3: Bai, bai, bai.
1: Izan ditu guztalantza batzuk, duda batzuk, egoki geratuko te dau, edo ez? Guk ere maite dugu, eh?
3: Bai, bai, bai, gustatzen zait. Bai. Egia da, igual, espaduzu zaioa osorik entzun, edo ia oso osorik entzun, ba, gian jokos kanpo zaudela zerekin. Baina, bai, hola, jakiteko zeri buruz edo bintzat zenbat barre egin den eta aurreko vale. Eguneko programan, balio egunetan. Bai, bai, bai.
1: Spoiler?
3: Entzule kolaboratzaile moduan, nire iritzia hor.
1: Oso no, Alain, eskerrik asko,
3: bai,
1: alde.
3: Bai, bai.
1: Spoiler?
3: Bai, izan.
1: Nik uste biharko laburpena izango dela full izozien izenak.
3: Ah, ba.
1: Bai. Artu diot, bai, artu diot, hankera hori jongiren tarteari esan dut buf, hemen badago yeah, materiala. Bai.
3: Bat bera ez dut gogoratzen, baina bai oso ondo.
1: Horregatipa, errepikaren errepikak bai. Barrenatzen ditu.
3: Bai, gainera ja guda bukatzen ari dela, nik uste izozkiaren kontsuma. Bueno, gerota gehiago jaten da izozkia urte osoan zehar, baina bai, egia da. Igual ekainean egin barko zenukela berriro.
4: Bai, egin
1: dezakegu,
4: bai,
1: barreko
4: dugu.
1: Berreskura genezake, Andrea Korentxien karguz este tarte bat agindu dio. Zerena zen, Andrea?
5: Las tocho no pajita ningún
1: lugar. A pajitena.
4: Ah. No confundir,
5: ¿eh? México nadie es de popotec.
3: Yo que esta pajita que está aquí de...
6: Más tupa, tupa.
1: Mira, pajita.
3: Imagínate tú ya, tartea. Pajita. Está un dillón de tequen, gustia.
1: Por ere, tupa, tupa, como moda seguro.
5: Bueno, vale, ya está, ¿eh? Se arriba tu satela. A la instructor lo que su.
1: Andrea, barca tú. Tartea, propósito.
5: A ver, barca tú.
1: Es que México un popote es atendido.
5: Barca tú. En mene maten no, se arriba carra yongi de la. Esa, esa.
4: A la instructor. Kontatu ziate makorde, di. Ditzen du gazteleraz dela, baina.
1: A ver,
4: ai,
1: euskara tu.
4: Ai, txiko, jode, gizu bi hor, bi kolega, eta bai, eta ze pasatzen da, no, que irekizat, galtza guztia irekita daukat, hemen aurre atxetik aurrera ino, dena raja bat irekizait,
1: eta nola pasatzen. Tarrateko.
4: Nola pasada eta nada, que me ha agachado por unas notas. ¿Y qué notas? Frescorren las pelotas.
3: Vaya, mira, me ha sido una droga y te has aspiado.
1: Te he contado que son Andrés Pajares, ¿eh?
4: ¡Qué bueno. notas! Frescorren las pelotas.
1: Ahí es, ahí es. Tienen una bici coña, bueno, todo. Ahí todo, ahí.
3: Pajares eta esteso al debate de la buchita, miñón eta boita, señor Jarreco, todo berrero, gure burua. Eta betu, ¿cómo no te negará?
4: Las toñetas. Del teso euskaraz izango lirateke, ez?
3: Bai. Bueno, mugikortasunaren astean jarri behar dugu gure burua.
1: Aste?
3: Mugikortasunaren astean, egunotan ari direlako ospatzen apur bat, edo, bueno, jendea...
4: Que notamos la gente del día a día, sana y dute.
1: Frescorren las pelotas. Barkatu.
3: Nik uste dut, sana y dute.
4: Nork ospatzen du mugikortasunaren eguna.
5: Bueno, ospatu bat gara la ochoari el paseante. Zera,
3: Estan edut, esta, ospatzeko baino da gehiago nik uste dut jendeak gogo eta egin dezan, bai, nera, bai, bakoitza bere
4: autorekin doa eta...
5: Alain, alperri da, esken, barra bien inguru nintzen egin
4: dut. Eiki, que no puedes ni con tu vida, eta mugiko rari begira, intentando sartxea entre pecho y espalda el café con leche, eta, hostiz putiz, que gaur da...
3: Mugikortasunaren
4: que guai! Guazen, tia, que buena!
3: Bueno, berez da, tranbia, metroa, autobusa, oiek denak erabiltzeko eta kotxe apur bat egara.
4: Gratis dira edo.
3: Ba, beitu, zan bar dugu, atzo, autorik gabeko eguna ospatu zela Gasteizen eta bai. Besteak beste, tranbia eta autobusa doainik izan ziren Arabako hiriburuan, baina eske hiru protagonista ditut, aste honetan bertan, Arabako aldundiak zorion du eta... dituenak
4: maskotarik ibilne edo badaukate horrela
3: ez Green Capital eta orduan oso kontzientziatuta Arabako politikariak mugikortasunaren astearekin
1: ez beste trenarista izen jarri zioten alain nola zen?
3: Lotu
1: nola?
3: Lotu
1: esan ondo?
3: Lotu hola konzerbait, jendak ez dakik izaten, o sea, atzo ere Euskai Irratian horrekin ibili ziren eta
1: lotu
3: bai
4: estás pagar todos los helados
3: bai
1: Bueno, hiru protagonista Araban, María Teresa, Silvina eta Marta dira eurak.
4: Jesús María.
1: Arabako hiru emakume, Araban bizitzen hiru emakume dira. María Teresa, Silvina eta Marta. Eta zergetik zabitu ditu Arabako aldundiak. Hiruen artean, 2025 garren urtean, 2300 bidaia egin dituztelako autobuseran igota. Mugikortasun jasangarriaren diputatuak eman die saria.
4: Zer daukate, una prima lejos.

0: no su Ruti con telán, está aquí mañana. Adivis María Teresa, que nada se duele, estaría, mira
1: que acorrecitada su tía Isabel, que visita en bolueta.
0: Mira que acorre María Teresa, se aspira una de loguita más aspivida ya en el autobús.
2: Mañana orilla, orilla, urtio, soan. Egunero, behin baino gehiagotan.
0: Bi bidaia baino gehiago egunean.
1: Claro. Está liada con el chofer, ese es san.
0: Amurrion bizida. Bera, bueno, ba, sari moduan bat txartela oparitu dio aldundiak, eta bertan 80 euroko karga dauka. Behintzat, bidaia bat zuia.
1: Si lo comen dos días.
0: Baize, 260 bidaia dira 80 euro, eta berak ia irukoitza egiten du, bai.
2: Bueno, ertzen dut, bai. Zesaritu nahi den alegia, ez hau dau, garraio publikoaren erabilera egitea, eta diozu ala ere, joder, Silvinak, gero ze karbono dioxido arrastu utzi du munduan azken claro. Urte honetan, ez da?
0: Hombre, bai,
2: beste atera taurera?
0: Bai, baina egia autobus horiek iguan elektrikoa direla, edo, ah, vale. Bueno, bueno bai, batez ere da, autoa garajean usteko, eta garraio publikoa Silvina. Erabiltze, garraio publikoaren erabilera hori saritzeko.
3: Beha biziko da murrion, eta izeba gaixo hori ongo da, oionen, da bai,
0: nero funda. Bai, auskalo, non daukan izeba, edo da, leungusina guztiak, baina bai, María Teresa que era mandu lensaria, Silvinari opaitu diote, €80 beste bat txartel bat, vale. eta Martari, €80
1: euro. Ja.
2: Txikiena Martari,
0: Bai, bai, bai, beraz, hemendik
3: arabak,
0: zaitu nahi ditu, ba, bidaiariak, eta
2: hemendik
0: hau entzun ondoren, ba, jendeak agian, ospatuko du, ondo baino beto, jongi, mugikortasunaren astea,
2: kotxerik
0: gabeko eguna, bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Hau izan da, alain, Ibarrak gaur zidan kontaturikoa. Aipatu bezala gaueko txandan, bederatziak aurretik. Alain Ibarra eskerrik asko eta besarkada estuena, tio.
0: Ondo pasa eta biarri.

0: Eta orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, ausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Egun guztiak ez baitira igualak ez da. Gaur irailako 23 batean asteazken goiza. Igual oso ondo eta igual esan dutara pixkat horrela, ez diozu, gaur pixkat, Izan daitezke bi gauza. Justo gaur, batetik udazkeneko asteniaz, ze ja udazkena hasi dugu, eta igual bertako asteniak bete-betean kolpatu zaitu. Edo bestetik igual izan liteke behar duzula, bueno, ordar terapia, ez da? Begira, lehendabizikoarekin ere bai, akaso, bigarrenarekin oraintxe lagunduko dizugu. Gurekin baita didan, gure kabezerako psikologoa. Aitziber psikologa egunon.
2: Egunon.
3: Hola, Aitziber.
1: Zuzer moduz ongi, sartu zara udazkenean?
2: Bai. Bia, egiarra lenez kontuture ja udazkena zera, zukran diazulako.
1: Ditsi da udazken hona, Aitziber.
2: Ongi.
1: Gure badaukaz urtero favoritorik edo besterik gabe posta jola.
2: Ez, nioguen udazkena beti gustatzen izan zaite, eta hotzare gustatzen zait, osaken egoa ere guai.
1: Bai. Kontu ze biharro gehi tamar graduak gainditu behar omen ditugu, orduan.
2: Bai, eta Iruñan gainerare nahiko berosak.
3: Bueno.
1: Vale. Aitziber bazure esanetara, betiko lez.
2: Bai, pues bitu, aurreko gratis nahioa bukatu zeni, eta honizan gertatu zaiten bezala, galitu nintzen bizko pensari ez, eta ez bereziki, igual ongi eginean ditun gauza horietan. Ze pensatzen anu jo, ze ongi, bertze aste bat irrati, ze ongi egon zaren, baina horren partez, hasi nintzen pensatzen bizko talde negatibo horretan ez, jo, aitre. Hemen trabatu naiz, hau ez dut ongi egin, hau erratian ziziten. Orduan, bueno, hau da gaur ekarri duten gaia. Zergatik, zerbait egin eta gero ematen izkegu bultak buruari, edo zergatik zerbait bukatu eta gero akats txiki bat egin baldin badugu edo gustatu etzaigun momentu bat gertatu baldin bada, pues, zergatik hartzen dugun hori eta bultak ematen izkiogun.
3: La katekesis igual dauka. La katekesis tiene mucho que ver,
1: ¿eh? Ez, nik ere badaukat joera hori eta naiz katekesira joan.
3: Vale.
1: Orduan, ez da izan horregatik bakarrik behintzat, jongi.
3: Vale.
2: Ez, kasurren ez. Baina, bai badaudela hor patroi batzuk edo, eta bai, nahiko nuke solastu bigauzetaz, lehenengoa da errumiazioa, eta bigarrena da guk ikusten duguna versus bertzeek ikusten dutena.
3: Eta
2: dago spotlight efektua.
1: Vale, bigarrena garri, lehenabizikoari nola daitu diozua, Aitziber, barkatu?
2: Errumiazioa, eskerderaz da errumiazio, empezatzut euskera zolako zerbait jarren edaztakit.
3: Hori zer da,
4: bine, zer da nitzoi da eta asko lasaitu nintzen zatekan behintzat izena jarri alizan nion itxena nintzen
1: horrega no? Behiek egite dutena
3: hori da,
2: ingenitual behiek egiten dutela behiek egiten belarrakin eta guk egiten dugu pospensamendukin orduan, behiak behintan erriz janari hori abora ekartzen dut modun guk egiten dugu batzutan hori pentsamendukin ez gertatu zegun zerbait hartzen dugu eta berriz mutxikatzen dugu nola paikera errateko ez
1: Aitziber, errumiaz zioaren ajustatu zait, ez diozu, ala, hitz berri bat. Baina guk etxean horri, ez dakit zuzena den ez, baina beti deitu izan diogu behiek egiten duten ari alegia, deitu izan diogu hausnarketa. Eta,
2: nik uste dut,
1: bai, beia hausnarrean aritzen da. Eta horri esaten zaio, lehen irentzi duna, berriz ere ahora ekarri eta horri bueltak aritzea. Eta, pentsatzen jarrizkero, badauka logika bat, gero guk hausnarketa deitzen diogun horrekin ere, ez da, ideia batekin bueltak aritzearekin.
2: Izaten alda, baina iraitxeka dituko bazite nazaren ziten etxifer nion, ez dakizu hitz hori, bueno, bale, pozein eso, bera baserriko ere ez bino izaten
3: ez,
4: baina egia da, eta labairukola jasotzen do, rumiatzea, bueno, beia hausnarrean dago, eta
1: hausnarrean aritzea.
4: Guen esan desunen, ikustete ikasi genunen animalin elikadura, eta hori
3: hitzori eran. Atxagaren ligurua, hausnarrean behi bat, zbai.
1: Bueno, utzio zua ez,
2: bai, hori da pixe prozesua, ez? Artzen dugu pentsamendu hori, eta, bueno, posbueltak ematen izkiogu, tamen, ikerketekia duela urte dexentetik, azertzen dute fenomenoa, eta adibide bezala dugu, 1981an, ez dakit bere izan galoraten da, minio, bueno, Susan Nolen Joeksema psikologoak egintzun ikerketa bat, eta horra zertzuten pixko derrumiazioa, horren eta depresion arteko harremana, eta bar. Eta hor, ikerketa horretan ikusi zen, pentsamendu negatiboiei bien eta berriz bueltak ematik, pues aldarte txar hori areagotzen altzula, pentsamendu negatibo gehiago ekartzen zitula, eta arazu konpontziare zailtzen dula. Orduan, bueno, hasiera nahiko inoxentia ematen aldun zerbait, bueno, zerbaitek pixu dexente hartzen aldu, ez? Errumiatzia ez da bakarrik arazun ingurun pentsatzia, kasu honetan jarri zueten adibidin, irrati saioa eta gero pentsatzen aldun, jo, gaurko saioa namentra batu nahi, zeba, jo, pues ez daki, jazta urrengoko, hau ingouta gauta, ez? Hori ez da zertan txarra izan. O zerbait ikasten ari nahi.
1: Bai, eraik itzalia da, ez da joera hori.
2: Hori da, bai, baina arazoa da, ematen duzun ikan bertze pauso bat, eta gerlitun zaren inidila negatiboan, trabatu nahi, ze desastre, zergatik, jende ze pensatuko du, bueltak ematen. Eta horregatik ikertzaiek ere bere izten dute agitzongi, hausnarketa erabilgarrin eta errumiazion hartin. Ze hausnarketatik bai ateitzen duzu zerbait positiboa. Edo konponbide bat, edo bueno, urrengo arauko egingo dut, eta pentsamen du hori, hori da ikasketa bat, zerbait positiboa, baina errumiaziotik ez dugu deus ateitzen.
1: Bat litzateke eraikitzailea eta bestea guztiz destruktiboa, ezta?
2: Bai, gainera tendentzia dugu behin ja hasten garen ideia hoiekin normali negatiboak izango dire, orduan noski, bai, da aste bat alde batetik bukleak zaudela eta da energia eta denbora gasto
4: batez. Halako pentsamenduk agertzen da igual oian zaudela gauerdin baita, eta rumiazioi ez da gelditzen.
2: Bai, edo egunan bukaeran badugu tendentzia ere errepasatzeko, ez? Gaurra ba hau eta horrasten gara raka, bai. Da noski pertsonan arabera badago jendia igual ez duna bueno, ez duna errumiatzen eta ez da ere beti berdina izango hau da baldin baduzu ez dakit egoera bat non nahiko inseguritate punto bat, antxitate punto bat, pos igual hor errumiazio altuago izango da ez, badago jendea bat duna ere tendentzia, bertze batzuk ez, orduan, bueno. Eta baina gauza da errumiaziotik, bai?
4: Nola atera gaitezke?
2: Nola atera? Pues, lehenengo gauza interesgarri nada identifikatu ez, bale, errumiatzen ari naiz, esaren du buklonek ez zitin jora eraungo, orduan, jazta, kontziente izan. Eta behin kontziente garela neri interesgarri hori iruditzen zait, izatea bizot identifikatuk estrategia batzuk guri personalki lagunduko digutenak. Badago jendea hor behar duna distrakzio punto bat. Pues ez dakit, bueno, ja bale, zure buruari erran aski, ez dakit pasitzera teri, edo jartzen duzu musika, astean zara zerbait egiten, vale. Badaude bertze batzuk igual meditazioakin ere, ongitorreko zaierak, bertze batzuk ordea nerbiosten diren meditazioakin, ez dire gai burua bizot ustutzeko ordun, da zerbait agitz pertsonala bineo, nik probatuko nituzke horpizko teknika desberdinak, eta beti konpasiotik, hau da, bueno, normala da horrela egotea, ez da deus pasatzen, baino orain zibertan hau ez da behar dutena. Orduan, zaiatu.
4: Zure buruari, baina zein da realitatea, aina izemen...
2: Adibidez.
4: Baina zer da hori.
2: Hori da, galdetu. Bai, bai, adibidez hori izaten alda. Eta hor ere, gertatzen dena da, normalean, gure akatsak ikusten ditugula bertzenak baino handiagoa. Bueno, gero bada jendia zituna ez da bere akatsak ikusten, baina, bueno, jende kritikota zolazten baldin badugu. Ze imaginatu, nik ikusten baldin badut bertzen hor baiti irratian, eta nik akatsa hori aditzen baldin badut, seguzkide pensatuko dut, bueno, pues trabatu eta listo, nik bi minutu beran dugu nahi, zoro ditu bar persona horrek egin duen akatsa horretaz. Baina ni neutrabatzen ba naiz, bai, hor aldatzen da. Eta da, pelikula hori ikusten dugulako bakarrik guk. Zergatik, pues, nik badakit zerra nahi nun, nik badakit nolarra nahi nun, badakit ze momentotan trabatu nahi zen, eta badakit buruan neukan berzioa ez dela ateri. Bertze personak hori dena ez daki. Orduan hortik ere tortzen da, gure akatsak ikusten ditugula, pues, haundiagoak. Eta hor badago ikerketa bat, ageitz, bueno, interesgarri ditu zaitena, eta da, bueno, ikerketako part hartzaile eman zitzaien kamiseta nahiko lotxagarri edo deigarri batzuk, eta ondotik bertze persona batzukin elkartu ziren, eta parte hartzaileek erran barra zuten beraien ustez zenbatek erreparatuko zieten kamistari, eta zenbatek gogoratuko zuten ze agertzen zen kamista horitan. Bueno, pues ikerketa horren emaitzek erakutsi zuten parte hartzaileek uste zutena, baino jende gutxiego fijatua zela beraien kamistan. Bai, honek erakusten du, pues gu geure burua fokuan gaudela sentitzen dugula, baino egitan bertzik ez gaituztela inbertze begitzen. Hori horrela da, da kalin eroitzen zeren ikan bezala, lotxa puntu horretatik ez gukien mea biztotan, ez komo, bueno, pues, ez da, oza, baina beti badugu gauza...
1: Gure buruari importantziak entziarena, ez, alegia, realitatea da, ez que ezkalain importantziak, gure buruaren zat bai, baina buruaren zat, ez, tranqui, ez daude denak guri behira, demora duzian, ze kamixita dara mazun edo zesan duzun, eta nola esan duzun, tranquil.
2: Bai, bai, eta hori da, buztu ekran duzuena, ez, nola teri rumiaziotik, pues, momento horretan, igual galderoan interesgarria da, a ber, zeintzu dire, ez dakit, gertakari objetiboak, ez, ez dakit, ataskatu naizela esaldi honetan, bale, horrek ze ondorio izan du, deus, eta gainera ezin duzu jakin, osa dena da hipotetikoa, ez, irratin kasun ez dakitzu, norregon dena ditzen, ze pensatu duen, hor sartzea da, bueno, sartzea kobazulo batin eta zarateriko, ez, orduan, bueno, ez dago barita magikorik pentsatzari usteko, baino, batze batzutan aditzen da, ai, deja de pensar en eso, ja, bueno,
4: Meidek, ziber, gure entzule batek beste truko bat bialdu digu, berak dio, eguneko momentu konkretu bat hartzea zure kezka hoiek pentsatzeko eta hortik kanpo ez saiatza pizka limitatzen.
2: Baita. Bai, ze horrez eskaintzen diozu ordu da zita bat izatia bezala, pues da ordua eta lekua, ez? Eskaintzen diozu momentu bat horrita da. Hortik kanpo ja sta, etortzen aldi bada hots hori erratea. Ez, eskerrik asko etortzeagatik alde errumiatibo hau, orain ez zaituz behar. Hori da.
4: Eta beste zerbait ematen dio. Bai. Ze euskera politxa, joder, me encanta. Zuregati.
1: Egin zuen euskeraz, tio.
4: Rumiatu horrekin.
1: Hori bagenekien,
4: eh? Nahal bezaitzi ber.
1: Vale.
2: Ai, ze bajo, joe.
1: Ere ikitzailea, ze egia da, gizaki bat zeinen arriskutsua izan liteken, bere buruarekin, bera bakarrik hausnarrean ari balima.
5: Eta beti gainera gauza negatiboekin, ez? Positiboekin ere, izu, ba, begira, orain botaizuten piropo horrekin.
1: Hori da, eman bueltako hori orain,
5: eman
3: bueltako horrekin gelari. Unos turitos una buena amiga ere oso terapia ona izate.
1: Bueno, kontuz, kontuz. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Eta aldiz zepakia ematen duen, tiratu zarete bainere, behi batek hausnarrean ari denean, lenguan igandean mendian izan ginen da. Kusinan behi bat.
3: Hausnarrean da oso...
2: Bai.
1: Aztu Bernardo Atxaga, mesedez, ari naiz, irudi hori, ez da, behi bat.
3: Moa, moa, buelta da, buelta, dios, oaz, las ze gustora da, buen. Baina, gero ez, gero en el plato ez.
1: Gero beti pentsatzen dut, kao, aste arte goiz batez, ze lasai ez, behia izan da, antxe, larrean, baina, eta larun bat arratxalde irizten denean, demagun edo ostira liluntzea ez, behiak erean egongo dira, eh? Beste zerrez egiten, eh? Ausnartu eta ausnartu, ausnartu eta ausnartu. Bale. Ze, Andrea?
4: Zerrez?
1: Ah, bale, isilugun ez.
4: Ezuk ikusi, ezuk idatzen zuzaioa.
1: Ez ikusten jaunekin nahikoa genukela gaurkoz. Txalo eroa eta Aitziberri betiko lez, eta hurrengo asteazken erartia Aitziberri iratokiz.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Bueno, eta hori fin geratu alima zaigu, urrengo tarte hau agian ez zaiguan fin geratuko, izan ere, Itziber, sexuaren inguruan hitz egitera, guaz?
2: Hori da, bueno, irakurtzea ondo ematen zait, sexua ez dakit nik ba, zut asko praktikatzen.
3: Sexua.
2: Bueno, sexua nirekin bakarrik bai, masturbazioa eta ondo.
3: Vale.
2: Bai, ondo.
3: Gainerakoa.
2: Bai, baina nik asteko eta behin galderatxo bat, zer itzi daukazue, zuek, naiz eta seme alabarik ez izan, ados momentuz,
3: bai.
2: Baina zer itzi daukazue, zuen seme edo alaba ondoan daukazuela, larrua jotzearen inguruan.
4: Zea dinetako semea alaba.
3: Zer, baian zure etxera joatea, larrua jotzera.
2: Bueno, ba, ume jaio berri bat euki.
4: Ah, vale.
3: Bai.
2: Eta hortxe zehazkatxoan dagoenean,
1: bai. Edo oian zurekin.
2: Edo oian zurekin.
4: Ba, hombre, oia bai. Malima dago igual, ez dakit, igual arriskutsua da, ez?
3: Bai,
4: ez
3: dakit, aplastatzen
4: ba, igual jartzea hor, ez dale que te pego,
3: eta igual da. Aquello ba.
1: Itxe izan iken ikenekin, baino, gieda guez gala guraso,
2: claro.
1: Baino, badakigu batzuk egiten duten zerbait dela, beraz, animatuko ditugu entzuleak, ba, pixkat, gaienetan bat hartzera, anonimoki, egiten duzuenean, normala denea, saiestu duzuenea,
3: gero, gauza da, claro, la criatura dituen amagi urte, edo ditu.
2: Bre, horre, joder, umeak erretzen badu ja, ba, ez jola rua zure seme alabaren ondoan.
3: Baina jarri limiteak, umea noiz ez da ume, oza, zan nahi dute, noiz iruditzen zaizu gaizki, edo noiz, bai.
1: Hau da gehien bat, ume jaio berri,
2: bai,
1: noin barrauki egura son ondo, nordun, ba, se aska oieri pegauta,
3: edo. Mejor txinparke diskutir begira, hori bai esaten.
2: Ba, ojo, ze, zer ikusia dauka kontatuko dudan honek, ez da bai darekin. Kontua da, pikara magazinetik atera ko artikulu bat batean aipatzen dela kontatuko dizuela eta kontua da artikulu honetan parte hartu duen psikologa batek dioela hori egitea indarkeria mota bat dela. Umearekiko
3: aurrean,
2: indarkeria mota bat omen da.
3: Nor da la psikologa esa?
2: Bueno, ba, umeen psikologian oinarritzen den psikologa.
3: Claro, pero de qué palo, o sea, nahi dut.
2: Bueno, ez dakit ayahuasca kontsumitzen duen, baina ez nahi dut psikologa da, eta bere iritzia da. Guri ere entzulen iritziak interesatzen da ezkigu.
4: Nagusi, animatu,
1: iritzia
4: ematera.
2: Bueno, iritziak eman kontua da, ber, ez dakit, esan dugu gu ez gara ez ama, ez aita, baina, karo, badakiguna da, ume bat eukitzerakoan aukerak, sexu aukerak eta oroar aukerak, mugatuak direla.
4: Biztu iten asko, ez?
2: Oroar, deskantsua behar du, pertsonak, amak, aitak, ez ara hor, ez, txortan egiten jarriko, hogeita lau hor duz, ez? Deskantsua da prioridadea.
3: Bueno, a veces el cansancio ya te pone pizka bat ontorron pal tema, eh?
2: Bueno, hori ere egia da.
3: Estás cansada y cachonda a la vez.
2: Bai, egia da.
1: Aizek mungi jotzi zune ez dakizuta.
2: Ala eta guztere...
3: Kansadísima, eh?
2: Vale, baina ez hori bakarrik. Deskantsuaz gain, erditu ondoko asteetan gainera, ba, gorputza.
1: Ez
2: karo. Raro dago, ez dago, ba, bere osotasunean.
3: Bai.
2: Bai, badakizue.
3: Zan kogido lau puntu hor.
1: Baina, tebe kauta dago gainean.
3: Parrela, gozotan, bai. Bai.
2: Bueno, ala eta guztiz ere gorputza osatzen denean,
3: bai.
2: Bale? Sexu jarduera...
3: Osatzen denean de eskirribe, zertaz ari gara?
2: Espera, itxoin, nutze kontatzen.
1: Sendatzen danen.
2: Sendatzen danen. Ah. Pospartotik, ba, ja, bueltatzen denean, gorputza ondo jartzera, sexu jarduera ere bueltatu egiten da, baina dagoeneko ez zarete bi, iru zarete.
4: Claro.
2: Bueno, edo lau, yeah. Edo amazazpi, berdeliz baldin bazara. Hori ere egia da. bizilagunak entzuten ditugu txortan askotan.
3: Bai.
2: Pasa izan zaizue.
3: Bai.
2: Bueno, bizibaldi mazara etxe rural batean mendian ez.
3: Zera hoiek, etxe hoiek, ba, bai.
2: Bai. Ez bizilagunak bakarrik, gurasoak ere ziur sekula entzun izan dituzuela.
3: Ez da.
2: Lagun batek kontatu dit. baina, entzun izan badituzue, ziur ere traumatuta geratu zinetela.
3: Ja, no es mi caso, ez.
2: Vale, bai. Bueno, lagun batek kontatu dik, vale. Ditere bai.
3: Ya, pero claro, lagun horrek ikusi zituen con el negro bien salido, ya. O sea, esan nahi, ya urte batzuk zituen lagun horrek, ez?
2: Ba, imaginatu, ya, ya.
4: Kontziente zen, ez, zehari pasatzen.
2: Kontziente ipatu duzu, irati. Psikologa honek dio, eta hau oroar aurren psikologian, adituek diote umek haien gorputzarekiko kontzientzia dagoneko bi urterekin izaten hasten direla.
3: Sexualizatuak daude, bai.
2: Bai, bueno, haien sexualitatea haien erritmoan deskurritzen doaz, gu ere izan gara ume, eta kontua da, ba, ohartzen direla, ez, zerbait pasatzen dela, baina ohartzen dira, zerbait pasatzen dela haien modura. Kontua
1: claro,
2: da.
1: Claro, ezakite ona edo txarra de...
2: Hori da. Orduan.
3: Papa, bai, papa, gusano, grande, bai.
1: Ez papa, ez gusano, eta ez grande, jongi. Aur jaio herri ninguru nahi geha, baino, ume batek, balo da hola, zerbait entzuta almo desnatzen bada, eta ikusten almo itxu, bere guraso.
3: Gusano grande. Ah, ez.
1: Edo bueno. Zer gauza, edo entzuten bada zerbait, ez jakingo, larritasun baten aurren dauden.
2: Hori da. Oso ondo azaldu duzu, Andrea, ume horrek ikusten badu el gusano
1: papa,
2: grande.
1: Gusano grande, ez, jongi. Papa.
2: Bueno, papa. Papa, el gusano grande, entzuten badu ume horrek, ¿vale? Ziurrenik eta psikologa honek dio pentsatuko duela ari direla burrukan, bere gurasoak. Burrukan pero, edo...
3: A ver, hori da ulertzea bezala, negarra egin daitekela emozion, ez baita ere, edo barre egin daitekela, negarra egiten duzun bitartean, edo ez daki.
1: Ume batek zertan, zergatik...
3: Pues aiene, aiene, cuando zaude de vicio, luego te echas un cigarro, la cría badaki ongi zaudela, ¿es? Esa nahi dut, no se queda
4: este traumatizada. Este reumearen alboan, eh?
3: Ai, que maraton se ha pegado.
1: Reumeak ez du zertan hori jakin behar. Zure intimidaden parte da gainez, eta zure zaizu komeni, obe zure bitotek ide...
3: Ai, lakateke zizketan.
1: Ez lakateke zize, jongi, baina obe da intimidade hori zure txagorda.
2: Ez hori bakarrik, bale? Sexu estenen lekuko diren aurrek, adinarekin bat ez datu zen, sexu portaera jakin batzuk garatu ditzakete, honen arira, ere bai. Ez, ja. Ba, gero, karo, iru hilabetekin ez, baina bi urterekin, ba, eskolan, ba, beste...
3: Bai, bai.
2: Ba, hori, jarrera arraroak euki. Sí. Karo, zer egin honen aurrean eta...
3: Zer da jarrera arraroak?
2: Bueno, jarrera arraroak...
4: Bera dinerako edo, ez?
1: Filiak.
2: Bera dinerako oikoak izaten ez diren jarrera batzuk.
3: A ver, nik ulertua dudanaren arabera, jarrera arraroak eta txarrak ikasten dira pornografia ikusten. No biendo txinpar ongi zure gurasoak.
1: Ja, baino, haizea jartzen aurrori, haizea seksualitatea behar dana, baino askoz lehenago erakusten, eta horrek ekarditzake albuk kalte batzuk.
3: Horregatik galdetzen dut, haberse bat urtera arte ari garen itxegiten, ez dela gauza bera hiru hilabeterekin, edo amabi urterekin.
2: Amabi urte gehiegi da.
3: Dago limetea?
2: No, amabi urterekin bakarrik egiten du jalo. Porroak erreko ditu segur. Ez, amabi oso gutxi da.
1: Bueno, batzuk beltze. Batzuk igual. Bai, a ver, psikologa honek esan dola ez zero hilabetekin, ez bat, ez bi, ez urte betekin.
3: Ja, hori da.
1: Indarkeria mota badala.
2: Hori da. Ez dute guzti, psikologo guztiek berdin pentsatzen, eh? Hau, bueno, iritzi mota bada, korronte mota bada. Eta gomendioa honen aurrean, ba, bueno, zuk izan nahi baduzu zure seme alaba hortxe ondoan. Lo egiten duen bitartean, da zuk seksua izan nahi baduzu. Zoragarri egin daiteke, baina gomendioa da, seksu hori izatea sotila, eh? Mugimendu lasai eta diskretuekin, ez? Osa, ez izatea, ez jartea lauan katan horru.

0: Ara sartu irtetek zer.
1: Ah, bueno, bai, noski, noski, baina nork esan du baiet, Andrea.
0: Ez, baina irudikatu duzue, ba, izatea ia lauan katan, eta zekizan,
1: claro.
0: Izan daiteke esku esartza pijamaz
2: bai,
0: kinda,
2: jazta. Ah, bueno, bai. Bai, horrako praktikak, pues, sakamarru.
3: Bueno, zar diaten no, zule, zungo ditu guizu batzik, ba, bira, entzule batek dio, gaizki iruditzen zait, eldu bat aldamenean izan ezkero egingo zenuke, zergatik orduan umeen aurrean, bai.
2: Bueno, por favor.
3: Beste batek dio.
2: A ver, iru hilabete edo persona eldu bat ari da konparatzen? Por favor.
0: Ni ados no.
1: Ai, nire bai, eh?
3: Beste bat irakurriko bueno, izute.
2: Loca,
3: venga, ya, violentzia. Egia da, aur jaio berri batekin gogo gutxi izaten dela, baina gorputza eta gogoa bueltan daudenean, nik ez dut arazorik ikusten, aurra
2: claro.
3: Zehazkan egonda txortan egitea.
2: Claro, mujer.
3: Audio bat ere iritsi zegu, ea zer dio.
4: A ver, Jongi.
2: A ver.
4: Hori normala, pal que fuma. El que no fuma, zein behar du. Zegar da, erre?
3: Bona, bila beste gauza
0: bat. Egia da, oso na, bai.
2: Arrazoi.
0: Venga, gehiago.
3: Bai, beste bate. Honek testu luzea, eh? Egun honi bi urteko aur baten ama naiz eta jaio zenetik gurekin lo egiten du. Ikerketek diotenaren berri badugu eta guztiz ados gaude esaten dutenarekin. Sexua praktikatzea zerbait intimoa da eta etzegu inoiz burutik pasare egin gelan txortan egitea. Eta ez aurrarengatik bakarrik, baizik eta guregatik ere bai. Naiz eta jaio berria izan, jaio berriek ere pertzibitzen dute. Turbio xamarra iruditu izan zaigu beti. Badaude beste milaka toki etxean txortan egiteko, irudimen pixka bat, bestalde, aurdunaldian eta erditze ostean, sexu harremanak edukitzeren inguruan, chill, mesedez.
0: Bueno, gehiago ere jaso ditugu.
3: Venga, a ver,
2: bestela, no más preguntas, señoría.
0: Bestela, un bestegela batea, eta jarri kamarita oitako base, askan da listo. Zumea sartza alba,
2: zabiarra du edo. Eta umea horrutxi.
0: Ez, baino kamarita nahi txen da. Ba, jun beste, jun komunea, edo bestel guatea.
1: Oso fan, edo
3: zukal bat entzungo dugu.
5: Ba, egunon, nik umeak ez da euskal, baina katua, katua, bai.
3: Ojo! Ojo!
2: Ite araña las pelotas y la fita.
5: Umeak katua pensara, edo zer.
3: Eta gehiagotan errepikatu da galdera hau, ea maskotekin konparatu daiteken edo...
2: Ez,
3: claramente. Ume jaio berriaren kasu.
2: Claramente.
3: Ez, joder. Tukatu batia saltzen diozu zer den sexua, ba, ez.
1: Ume bati bai.
0: Bueno, beste batzuk, zenbat gazte...
3: Katekisto. Zenbat gazte, katekisto.
0: Nahezuena, zuek ikusi zeitzen zuen, etxe barrun, baina, bueno, hau da, aditu batek pikaran idatzi duena, ez da? Pikaran dizkarian, haizi behar?
1: Bai, gazte katekisto aditu diate?
0: Bai, eta niri, baina berdin zait.
1: Bueno...
0: Ez da, hain zuri eta hain beltena. Eskerrik asko, super interesgarriak.
1: Bai, ez da.
0: Gaie.
1: Oso no, venga.

0: Dena irten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Bale, ben ja hauen entzunda.
2: Ez. Baina, oi jarri, bertzak eba ez.
1: Ja, ez dakit.
2: Bai, ondo, baina ez.
1: Egiten dugu gure artean, egiten dugu bilera bat, eta esan, aiz, nik zuru izan esan dagoan, orduan itzegin behar diozu mikroari, bitartean iso, bale?
2: Baina, zuek, itzegin zaute, ba?
3: Naita itzen, no.
1: Eta, eski, guri dago jigu itzegitea denbora guzti,
2: bai? Nire, ordago, torzen,
1: aiz, zuri itzegin behar duzu, zuri itzegiteko, bai, nena madakoa?
3: Muzaitz, pakea behar deu, ze muzaitz, ondo?
2: Oso, ondo, Samielak espatzen.
3: Abai,
2: bai. Samielak.
3: Atzo asizien edo, no, eh?
2: Ai, asizien, bai, ja, horre, ja, nota txamien dieta.
1: Bre, bai. Bi gauza esango ditugu. Gora, Samiguel, eta gora, iragarkiak.
0: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldea. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
6: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko kakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Bueno, kaleta honek beti galtzen du zentzua, ja, baina, jarriko du.
7: Jaun Andreo!
1: Sorpresa baliz bestela,
7: Zuekin!
1: Ez duzteko,
7: Guztiokin!
1: Aira, hori ezkerun, espero, bai?
7: Aizerrazkin!
1: Ta orain, nik esan motoriz ere, aizerrazkin egunon!
2: No, oain ente
1: dituzun,
2: ai! Oain ente dituzun,
1: claro! Oain ente dituzun! Ni esaten dituzun, astero,
2: bai! Oain ente dituzun, baina, lo, isili, oteko gona, itzetea tortzea, ba!
1: Bai, baina... Errespetatu behar dira momentuak, eta ez, irarki paso baterakoan, eta orduan, ez eskatzen dugu, baixitasuna, ez da, eta orain jazute momentuak.
2: Aitzerrazkin esan, alteni isilik.
1: Beti esaten dizugu bezala, aitz.
2: Bale.
1: Beti esaten dizugu bezala. Zer moduz aitzerrazkin, ondo?
2: Osondo, bai.
1: Samielak non?
2: Urnitan.
1: Ah, urnitan.
2: Ai, ni beste toki atzutan, izan, oi, baina nik urnitan, bai. Zan.
1: Iruran.
2: Iruran.
1: Hombre, ni sortu niten herrian, klaro, Samielak, bai.
2: Bai,
1: bai. Kau, kontua da, eskiztan

0: horren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Beira, enizun erakutsi lehengo batean lagun batek argazki hau bidali zidan, tasantzian, oh, Julen, zer noan jatera, ze plater kombinatu daukadan aurrean.
2: Bontxe jango nuke hori,
1: Bueno, bi kroketa horiek, zantzian, utziko ditut bukaerarako, vale? Gaur justu guk didan egin nahi izan dugun bezala, bukaerarako... Utsi dugu Andrearen kroketa. Ze orain Andreak...
3: Utsien
1: espero duzuenean, egin behar dizuen magia.
4: Zeta zabau la sección.
3: Ez.
4: Vinagrilloak ez ditu kontaminatu.
3: Bueno, nahiko kontaminauta egongo da bestela ere, zatek anor dauetan ja ez gaude hain, ez dakit, esna baino...
1: Gaude pixat vinagrillo.
3: Ea ondo ateratzen da. Gainez oso zaie da, matematika araiketa bat itxagoa zelako, magia itxagoa zelako, eta hau, ba, irratibidez itxa oso zaie da.
1: Zegin behar dugu magia edo matematika?
3: Gaur jakingo dugu, bigauzak, gaur jakingo dugu zergati daukeun letra jakin bat gure nan zenbakin. Letra.
2: Vale.
3: Zehazki Espainiar Estatuko nan zenbakin.
1: Ah, vale.
3: Frantziakoren letra eta zenbaki segidak ere badolako bere logika, baino oso vale, zaila saltzen, vale. Orduan gaur zentratuko.
1: Orduan, iparaleko entzuleok, txant eta txant, zuen trukoa ja bukatu.
3: Bai, barkatu. Vale. Asko zerrexago da saltzen Espainiar Estatuko nan zenbaki. Bueno, nan zenbakiaren letra eta hortarakoaz. Artu zuen kalkulagailuk.
1: Kalkulagailuak?
3: Bai.
1: Tia.
3: Jongik, bueno, hemen idatzi dit bere nan zenbakie, zuek ere idatzi hor nan zenbakie noskin vale. Letrari gabe, bale?
2: Bale.
3: Hau,
1: Baina gurea?
3: Bai.
1: Bale.
3: Ez pentsa letra hausaz edo ezartzen dan, esleitzen dan zerbait danik. Logika dauke eta erabiltzen da, ba, jakiteko ea akatsik egon den. Da kontrol karakter bat, bale? Orduan, zuk izena, zure nan zenbakien nunbait sartzen zunen, ordenagailuek automatikoki begiratzen dute ea faltsue den, ala ez, letrari esker.
2: Ah,
3: eta sistema honek izena da, 23 modulua Espainiar Estatun, bale? Frantziko da 10. Modulua.
1: Orduan, orain egiteragoa zen hau entzule jendeak ere egin lezake, Andre?
3: Bai, hartu kalkulagailua.
1: Eta idatzi zuen nan zenbakia, letrari gabe, ze kalkulagailuan ez dago letrarik, azteko.
3: Eta aterako deu, letra. Zuen nanan letra eraiketa matematiko ni esker. Zuen dizu eta 23. Modulua izena dola sistema honek, ba, lehendabiziko gauza ingo deuna da, zenbaki hori, ja idatzita daukeuna, zati 23.
1: Zati 23, vale.
3: Eta gertuko zaigu hor zenbaki oso oso luze bat. Oain, jakin barra aukeu honen ondarra, azkeneko bi zenbakik zentzuk dien. Baino, hain da luzea zenbaki hau, ezin ditxeula ikusi azkeneko bi zenbakik, bale? Ordu ningo deuna da, jakiteko ondar erreala, zatiketaren ondar erreala zein dan, ezabatuko itxeu, komatik eskubiran dauden zenbaki guztik, bale?
2: Bale.
3: Na, ondarrak enduko diogu, zatiketa horri.
1: Osea, komarik gabe egiratu arte, ez da?
3: Hoi da, hola
1: xe. Bale,
3: bale, guain zenbaki asko txikegoa da, 6 zifrakoa.
1: Bale.
3: Guain ningo deu, bide.
1: Txoin, 6? Ni hauska zazti, zifra?
3: Bueno,
1: posibilidad?
3: Bai.
2: Hala borra.
3: Baik endu koma.
1: Koma, bale. Baina hala ere ez
3: Bueno, bai, baina igual dio, bai, bai. 6 zazpi zifrakoa, baina txikigoa dala.
1: Bale, bai.
3: Guain, zenbaki hori biderkatuko dugu berriz ere, bider 23.
1: Hau bider 23 berriro?
3: Bai.
1: Bale.
4: Bider
3: Bale, agertzen zaizuen hori da, iaia zuen denei.
1: Bale, bale.
3: Azkeneko bi zenbaki kenduta.
1: Bale, bai, bai, bai.
3: Jongin berezko denei bukatzen da 50 zenbaki. Eta nahi hemen, aterazait, berrogeita zazpitik, berrogeita marrera, oza, zuen, dene izenbakitik.
4: Bai, iru, bai.
3: Zenbaki ondala dauen aldea? Guain agertu zaizuen zenbakira zenbat zenbaki daude.
1: Amaika,
3: bale. Orduan zure zenbaki da amaika, jongina da, iru, iratina da.
2: A ber, nik galdu inaiz, bider zenbati bertan ondarrak
1: entuta bero. Baina, zato
2: Bai, eta guain.
3: A ber,
2: eskenekin borratzen bakarrik komata gerokoiek.
3: Bale, ba, zure deneiko azken bizenbaki zentzuia.
2: Bale, ondo. Neriak, benetakoak,
3: bai.
2: Bat, iru eta bat.
3: Iru eta bat.
1: Eta hor atera zaizu, azken bi zenbakia zen dira?
2: Bi eta bat.
1: Vale. Orduan amar, zure zenbakia da, amar. Ez? Amar zenbakiko aldea dagoelako, ez da, batetik bestera.
2: Vale.
3: Vale, ba, orduan guain, esan deu, jongiren zenbaki dala, iru. Zure letra ber, orduan da, A letra.
4: Zergatik?
3: Zuzena da, bueno, ba, Espainiko estatuko, bueno.
4: Vale,
3: ministeritzak dauke, hogeita iru modelo izeneko tabla bat. Eta letra bakoitzari zenbaki bat dagokio. Dala ondarran zenbaki. Julenena, amaika bada, B zenbaki dauke zure.
1: Oso, no, Andrea!
3: Nanak, eta zure irati ondo inaldeu.
2: Uste da,
1: Ozen bizka bat egin.
2: Amar, amarreko desberdintasunak.
3: Amar zenbaki da, isaletra.
2: Bai, oso.
1: Hola, hola, hola, guazitala.
3: Eta egie da, ba, dozen produkturen, kodigo de barras edo, barrako kodigoetan.
1: Barrako deetan.
3: Barrako deetan hori da. Antzeko sistema badaula ziurtatzeko zenbaki hori, ba, benetazkoa dala, eta ez dala zerbait, ba, lapurtu edo, patxatu edo, dana.
1: Asmatutakoa edo, jarritakoa.
3: Ulertu da,
1: piskazai. Ulertu dugu.
3: Patxan.
1: Beste galdera litzateke, honek, oza, guri praktikoki zertarako balio digu ez, besterik gabe.
3: Ez, baina jakiteko
1: horrela egiten dela, jazta.
3: Logika bat daukela, korrek.
1: Oso ondo, Andrea. Oso ondo. Patxan magia da guzti.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta arimekin, didako onena, labur igandetan.
1: Jokin Pinatxo, orain hitz egin dugun hau guztia ezin dugu irratian esan, ez da, imaginatzen dut?
2: Hobeto ez.
1: Bale, bada ez bada. Oste, esan genizake, berez. Erreixa da, da, esatea, da, jazta, baina igual ez dako meni.
2: Igual utziko du sorpresa bizkat,
1: vale,
2: eh?
1: Vale. Ondo, le
3: dito? Biharko me viene fenomenal.
1: Zer? Ah, vale. Bihar jongi kulturan kontalezake, hau guztia.
2: Hori bai.
1: Mesa ere, vale, perfecto. Biharko kultura eginda, ya.
2: Ya esan dugu gaur gertatuko dela, zer baita ordua.
1: Gaur pasako da. Vale. Gaur goizean ez, arratsaldean da, gainera.
2: Arratsaldean,
1: pasako da zerbait. Jakingo duzue arratsaldean, edo bestela bihar didan. Orain, normal, ekingo diogu zientziari. Jokin Pinatxo, egunon.
2: Egunon.
4: Hola, Jopi.
1: Ondo zaude?
2: Bai, zogero bai.
1: Urdurika pixka bat?
2: Bueno, gogotxu egia zan.
4: Lan asko iten aizea, ebira amaierakin disko berria prestatzen, nola moldatzen zea?
2: Ba, azkeneko hilabetetan lo gutxin da, egia zan.
1: Ahi.
2: Baina, eta bueno, ordu asko eskaintzen. Baina, bueno, pozik, ja, uste dut, okerrenak pasa ditu dala, ja.
4: Bai.
2: Batzutan dituzunean, ba, hogei bat frente irekita, aztentzea batzuk isten. Igual dituz orain dikamar irekita, baina ja sentitzen zara asko zariñago.
4: Tatxatzen.
2: Horna, tatxatzen.
1: Bale. Kuriositatez, gaur ordu ontan zuzemat WhatsApp elkarrizketa dauzkazu erantzun gabe.
2: Behiratu behar ditzen.
1: Habe, sartu?
2: Batzuk aserretuko dira, baina. Ez que igual ez da gondo esatea, eh?
4: Esan.
2: Ogeita bederat. Ogeita mar, guantxe. Baina hau kuadrillakoa izan da, así que ogeita bederatzi.
1: Ogeita bederatzi?
2: Erantzun gabe.
1: Osa, sartu gabe, alegia, ez da.
2: Bueno, edo irakurri
1: gabeetan.
2: Irakurrita, eta gero orako utzita, eta mentxera.
1: Eta horrek ez dizu pixkaz?
2: Hori da okerrena, ez? Ez pentsa, pixkaz zabiltzanean, ba, mila revoluziotan, eta sartzen zaizun bezu bat, eta benetan erantzun nahi dezu, baina usten dezu gero orako, bitartan sartu zaizkizu beste gauza batzuk. Eta pasatzen da, nahi gabe, eta benetan, nahi gabe igual pasatzen dira, 8 egun, eta esatzen zu, ostras, hau ez nun erantzun.
4: Ez zai pasatzen, eh?
2: Ez zaizu pasatzen, ba, neri pasatzen zait. Eta gara, gero zeta denbora gehiago pasa, gero zeta apuro claro, gehiago
1: eman ditera. Gero eta hundiago da bola hori.
2: Eta, ba, oain dago gehiago marreko bola bat.
1: Baxe baita, venga. Oh. Ez baina, bat kuadrilla da.
2: Bat kuadrilla da. Oiekin, barkazia.
1: Ez zertaz ari dira orain kuadrillakoak?
2: Ba, ez dakit, goizeko audioak, mundu guztia sartzen denen lanera goizean. Bueno, badugu lagun bat, goizero, Inigo. Oparitu zioten txisten liburu bat, 365 txiste, eta goizero...
1: Txistea bidaltzen du,
2: eguna ondo azteko.
1: Eta gaurkoa irakurri liteke?
2: Ba, ez dakit horrendik bidali. Horrendik ez du bidali.
1: Ez du bidali?
2: Horrendik ez du bidali.
1: Inigo, tio, venga.
2: Inigo, mugitzu.
1: Venga, ba.
2: Zertaz hitz egingo dugu gaur. Lehen gaztean, Andreak bidali zidan berri bat, eta horren ingoran hitz egingo dugu.
4: Bale, oso ondo.
2: Atentzio, asko ditu zidelako.
1: Berri hona da.
2: Berri hona da.
1: Vale.
2: Berri nahiko hona da.
1: Ozen gara.
2: Irakurri gaut berria, eta guazen gero azaltzea. Berriak ziren. Edarian droga jakin batzuk detektatu eta edaria gel bihurtzeko gai diren izetz kuboak garatu dituzte Madrilen.
4: Hala.
3: Vale.
1: Alegia. Beste arkere santzuen ma, me echaron droga en el Colacao. Zori zure... Ez? Zerez. Zure laro gaita marreko alabazara iratzi.
4: Eres goratzen hortaz.
1: Hor bat zegoen xose nola izena zuen, gallego bat, jode, YouTubeen bere bideoa oso pirala bihurtu zen. Me echaron droga en el Colacao.
2: Nik eraz ez zaktzen hori aio.
1: Barkatu. Barkatu. Hori. Xose Tojeiro. Boa, txabal. Entzun. Da erreportaje bat, Espainiar Telebistak egindako.
5: En su casa, la visita de las jóvenes.
6: José,
1: abrimos que tomen las otras. Ahí. Pasa, bera, gertu arte, Andrea.
6: Or. En cuanto entraron, el saludo...
1: Ya amoroso,
6: porque ya era... Ya había confianza delante de estos días.
1: ¿Esto es inclusive video?
6: No fue que tuve que hacer ningún sacrificio.
1: Bueno, ya está. Sacrificio.
6: Un exceso que se ponía voluntaria. Para darle cualquier cosa.
4: Es que da desacheiña. Vale, listo.
1: Prostituta batzuk deitzen ditu, etxera etortzen dira, eta gero, bueno, bukaeran antzaberak dio, lapurreta egin ziotela, eta...
3: Droja.
1: Me echaron droja en el Colacao. Orduan, ulertu balima dut. Tu esan dakoa, Pinatxo, zu zaude, edari bat eskuan duzula, eta hori, drogarekin zipriztindu da dizute, aleia, droga bota da dizute zure edarira, zuk izotz konkretu batzuk bali mauzkazu.
2: Hori da.
1: Izotz horrek droga hori gel bihurtzen du.
2: Hori da.
4: Edan ezin
2: bihurtzen du. Claro, hori ikusi nuenean, ja herri zen ere burua ratata bueltaka, zan izun, eta pentsatu non, ostras, benetan, bueno, nola detektatzen du droga hori, azkenen edari baten kriston molekula kimiko pila daude, nola detektatzen du droga hori, badu erroreren bat, nola funtzionatzen du horma horrek, ez askotan horrelako produktuak edo ikerketak izaten da oso preliminarak, orduan ikusten duz horrelako berri bat.
7: Hombre, logikoki baita ere urdintzen bada, el zipotez polizia sartzen dizuna, a ber si llevas algo, ahoan, txistuarekin, esan nahi dut horre ere reakzio bat dago, ez?
2: Horre bai, reakzio
7: bai,
2: badago.
7: Bai, bai, bai.
2: Guazen ikustera, izot kubo hauek, ba, nola funtzionatzen duten, jakiteko ega, bonoze puntutora arte diren fidagarriak, edo ez.
7: Vale.
2: Enpresa honek izena du NARS Cube, bueno, NARS Cup, berez, basoak ere badituzte, edalontzeko badituzte, baina honi orain daitu diote NARS Cube. Eta sortu dituzte, ba, polimerozko izotz batzuk.
1: Hori da zure terrenoa, Pinatxo.
2: Ikusi nolen esan hon, ostras.
1: Polimeroak, haunerea, haunerea.
2: Ez que hau igual, oso, oso motivatuta esan da, baina nik egin ezakeen momenturen batean. Ideia torri ezkero egin ezakeen.
4: Yeah.
2: Dazka, bi osagai funtsezko. Bata da, ba, bueno, izotzaren kanpoko geruz hori, mintza, eta gero, bueno, barruan dakan beste polimero bat. Dira, bi polimero ezberdin. Zein da diferentzia, ba, kanpoko geruza hau da polimero detektatzailea, hau da, geruza honek detektatzen du
4: vale.
2: Droga, eta barruko polimeroa da polimero super xurgatzaile bat. Vale. Guazen lehenik eta bain, kanpoko geruza ikustea.
7: Vale.
2: Kanpoko geruza hau nola egiten dute? Bueno, badakizue polimero bat dela, molekula errepikakorrez osatutako kate bat.
7: Vale.
2: Hau da, molekula A molekula deituko diogu, a pilla bat elkarrekin loto, eta sortzen da horrelako...
7: Nerabe kuadrilla bat, eta azban igual bestida.
2: Oixe, sortzen da horrelako espageti bat, espageti luze bat.
7: Vale.
2: Zer egiten dute, espageti luze hauek, lortzen dute erreakzionatzea espageti bakoitza beste batekin. Hau da, polimero kate bat, beste polimero kate batekin, beste polimero kate batekin, eta osatzen dute horrelako saretxo bat bezala. Nola osatzen dute sare hau? Ba, bueno, tartean jartzen duten molekula, droga hau izan da.
1: Vale. Erdian da hori.
2: Drogak egiten du, polimero katen arteko, zubi lan hori.
1: Vale.
2: Hau da, zubi...
1: Osa, ni naiz droga, ni nago erdian.
2: Hori da.
1: Ez, besoak zabaldik eta hemen alde batean dauzkat polimero batzuk, hilaran eta beste aldean ere bai. Ni naiz zubia.
2: Zuzara zubia.
1: Vale.
2: Zubi hori egin duzunean, behin, jazten da ere bai, polimeroko beste zatitxo batzuk beraien artean erreakzionatzen.
1: Vale.
2: Eta gero...
7: Barkatu, beste referentzi bat Julen, pizka bat igual gure adinean. Elkarri saiatu zen, ez? Pizka bat agartzen zen alderdi bat, beste bat,
1: Jonaren garaia... Elkarri noizkoa da.
7: Ja,
1: elkarri lokarri izan zen gero baita ere.
7: Asto bat alde bat etiraka, bestera, bai. Bueno, bai, besterik gabe.
1: Ez baina nik uste, zobiaren arekin ja mundu guztiak ulertu duela. Gero zuka, ipatu nahi bali mazenuen Jonan Fernandez, ba, iruizu zait pixkate baldeko, baina, bueno.
2: Behin droga horrek, behin droga horrek egin duenean ja zubi lan hori, polimeroak berak ere sortzen ditu erreakzio gehiago beren artean, eta sortzen da horrelako, bueno, arrantza sari bat bezala.
1: Vale.
2: Azken pausu bezala egiten dutena da, droga hortik kendu.
1: Ahi ba.
2: Eta, bueno, utxune horietan, geratzen dira horrelako, ba, gune oso erreaktiboak, berriro ere horrelako droga bat gerturatzen bada,
1: bai?
2: Beraiekin lotzeko.
4: Claro, pentsen ez almezu bezala koloka hau ingo zaitxu izotza horrek.
2: Arriskutsua da.
4: Bai, bai.
2: Dute, kendu, eta hor gehiatzen dira horrelako leku oso erreaktiboak.
4: Baina,
2: ba, bueno, berriro gerturatzen bada.
1: Besarkatu ingo luketen.
2: Berriro
7: esatzen. Nola baita esateko engantzan.
4: Bai, droga usaitzen duen txakurre bezala.
2: Oida, oida.
7: Engantzan.
2: Non dago hemen magia eta beraiek azaldu ez dutena. Hau da, non dago kimika divertigarriena. Ba, beraiek lortu dutela droga hau berriro engantzatzen denean, sare hau apurtzea.
4: Eta ordun ateratzen da...
7: Ez que la droga hace estragos.
4: Polimero super xurgatzaia barrutik.
2: Hori da.
7: Kuadrillas enteras...
1: Ez que la hortazari, Jongi. Ez que la hortazari.
4: Drogak zer...
1: Bai. Kalte larriak eragite dituela, hombre, ya badakigu.
7: Bai.
2: Hau da lortu duten gauzarik arraroena dela. Droga bera detektatu eta
1: bai.
2: Droga lotzen denean,
1: bai.
2: Behin lotu eta gero, geruz hau apurtu bai. Egiten dutela. Nola? Ez dut ideiarik ere.
1: Ez dakizu?
2: Ez dakit nola egin dezaketen hori. Ez dakit nola egin dezaketen hori ze berez horrela sortu dute katea, gero kendu indute drogari, eta berriro sartzen denean apurtu iten da. Nola? benetan ez dakit.
1: Osa, pixka bat da zientziaren edo kimikaren magia, ez da?
2: Bueno, hor badago azaltzen ez duten zerbait, seguruenik, patente bezala.
1: Beraik
2: izateko marka, hau da, vale. Hau da gertatzen dena, ba, ikerkuntza privatua denean, publikoa izango balitz, denok jakingo denuke.
1: Eta hori hemen daukazue.
2: Baina, privatua denean, ze gauza guztiak erakusten.
4: Eta nolako gortzen da edari, eh?
2: Hemen gertatzen dena da, behin, gure izotz kubo honek, detektatu duenean, edo, bueno, droga berriro itxatxi denean hor, kanpoko geruza, hau apurtu iten da, eta ateratzen da, barruko, beste polimero, super surgatzaile. Vale. Surgatzen du orokerren ura, polimero horrek. Eta behin, zazkanen gure edari guztitan, guztitan.
1: Karo, denetan dago ur pixka bat?
2: Ur pixka bat dago. Orduan, ura usurgatzen duenean,
1: bai?
2: Asko aziten da. Eta bihurtzen du gure tragoa, gauza oso-oso zamin bat, gel ia-ia edanezin bat, eta kolore urdineko bat bastago hor bat.
1: Ah, osa, ez da bakarrik tragora bokta diguten droga hori gelifikatzen duela, baizik, eta trago guztia bihurtzen du gel.
2: Claro, zergatik, zeintentzioa den,
1: beste bat eskatzera.
2: Baldin bazaude, zure edariarekin, eta norbaitek zerbait bota dizu, mozkortuta baldin bazaude edo, ba, ez zu ez, zu gai ez izatea, bueno, ez da trago bat emateko. Hau da, segurtasun bezala, kristona da, kristona da. Gainera, balio du ere bai, gure, hor geratzen den gel urdin horrek, ah, bueno, denuntzia modura eraman.
1: Vale.
2: Eta gel hori ikertu daiteke.
1: Proba, bada,
2: ikusteko zein den bertara bota dizuten
1: droga hori, sustantzia hori.
2: Droga ezberdin hori.
1: Vale.
2: Beraiek zenik pentsatu nola lehenengo gauza. Okay, honek ze errore margen daka, ze igual droga bat atxikituko zaizu geruza hortara, baino altzaizu atxikitu beste edo zein molekula. Ba, bueno, demostratu dute bakarrik positibu faltsuak ematen dituela. Zer da hau? Hau da, detekta dezakela beste zerbait droga ez dena, eta...
4: Ah, vale.
8: Te jode el pelotazo, da, claro.
2: Te jode el pelotazo.
8: Claro, claro. Eta imaginada pagatu zu bedera, txero, menuda, grazia, el cacharrito.
2: Kontrara ez da gertatzen, hau da, ez du negatibo faltsurik ematen, hau da, sana idu. Zure edarian droga baldin badago,
8: bai.
2: Beti...
4: Bai ala bai, beti
2: bai
4: bai funtzionatuko
2: da. Baina gertatu daiteke, ba, bueno... Komposizio kimiko antzekoa dakan zerbait pasora erortzea, ez da inolako drogarik, igual da ixe edarik daukan zerbait, baino, eta horrek ematea positibo faltxu bat.
8: Bai.
2: Orduan, nik nahiago
4: ditu positibo faltxu bat,
2: negatibo.
8: Amiga con un marrón tremendo, negarrez, ella si se ha drogado, malkoa erori zuri, te jode el pelotazo.
2: Pues igual,
8: claro.
2: Igual.
1: Kasu horretan, ez? Gelifikatuko balitzaizu tragoa, batetik. Igual, begiratu gara daukazu ze kompainiatan zabiltan, edo beste dizte tokitan zabiltan ere, ez?
2: Ez tokitan
1: zabiltan, ni ditzei sekula pasan.
2: Bai, bai. Neri ere zait pasa, baino, bueno, inguruan, ez inguru urbil batean, baino, bueno.
1: Ja, bai, ez taliteke zerbait da, bale.
2: Karo, azkenekoa, ze droga detektatzen ditu? Ze zitu detektatzen munduko droga guztiak?
8: Ja. Yeah.
2: Beraiek aipatu dituzte, iru.
1: Bale.
2: Badela, eskopolamina.
4: Eh? Zer da hori?
2: Burundanga.
4: Burundanga
2: detektatzen du.
1: Eskature borondatea eta bertamera edo usten duen edo anulatzen duen droga hori, ez da?
2: Hori da, gero, ekstasi likidoa, bada botatzen handi zutela likido modura, edo MDMA.
4: Vale.
2: Iru hauek, oso probatuta daude, da, bueno, basoan edo edalontzian bota ezkero, izotz hauek, dena xurgatu, bueno, denen geruza apurtu, gero super xurgatzaileak dena xurgatu, eta horrelako gelifikazio bat ematen dela.
1: Eta izotz hauek ja merkatuan daude, edo?
2: Merkaturatze har daude, ikusi dut, salduko dituztela, ba, bueno, iru izotz zortzi amarre eurotan.
8: Iru izotz zortzi amarre euro.
2: A ber, gauza, hemen dakagun puntua da,
1: izotz hauek... Urtutakoan azte disgustoa.
2: Karo, ez dia urtzen. Hau da, ez dagoen daitez dekago osoa.
8: Hielo, eta el pelotazo jo tan jodido.
4: A ber, hemen honen alitzateke, ba, danok gizarte mizizna zekitea, eta inorrek trogaik beste bati ez.
8: Claro, claro, Andrea, bai, eta inbeste gauza,
4: Baina, bueno.
2: Hau zen pixka gaurkoa.
1: Oso no,
2: interesgarria. Hain beste gaizki egin dudenean, bueno, batzutan horrelako berri honak ere ekartzen dizkigu.
1: Eta ze fantasia, jakitea, edo guk zuzenean entzun eta ikusi alizatea, gure kasu konkretuan gainera, zerbaitetan pinatxo ez ziria sartu izutela, baina bai esan duzula, hostia, hau nola egiten da, ez dakit.
2: Claro, claro.
1: Pinatxori bere utxuneak ikustea.
2: Bai, bai. Ze zaila izango da, ez derreza izango hori,
8: Burundanga, M, eta...
1: Ekstasi likidoa, bai.
8: Bueno, elkarri, lokarri, eta baketik, gero izan ziren hiru baita ere.
1: Zigara, komparazio absurdo, ekin nik uste ja hemen bokatuko dugula, honekin. Jokin Pinatxo, eskerrik asko. Animo gaur arratsaldean,
2: Eskerrik asko.
1: Biar kontatuko dugu.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Venga, horren aguaz. Atzo egin zuen eguraldi sanoarekin, momentu batean jongi, izozki bat jateko asmotan, izozki denda batera gerturatu, eta jabetu zen, konturatu zen, jendeak oroar izozkiak eskatzerakoan, izenak gaizki erabiltzea dituela, edo erdera utxean eskatzen dituela izozkiak.
2: Gai,
1: hori.
2: Terriblea.
1: Horregatik gaur udazkenaren jaiotza egun ederronetan, jongiren mitxelinaren jakintzak, izozki mota bakoitza nola eskatu erakutsiko dugu.
2: Hori da.
1: Eta importantea, ze beharrezkoa. Haiz eta uda bukatu, nahiz eta udazkenean sartu.
2: Bueno, gaur egun gainera tamales aldaketa klimatikoarekin, hasta noviembre, txupamos el gau.
1: Hori ere ia, hori ere ia. Beraz, gaur eskatuko ditugu izozkiak egoki eta euskera utxean. Jaun andereo kauda, ipatu bezala. Jongiren mitxelina, izar!
2: Bueno, lehenengoa, flasha, bai, flasha
1: izauzki bada?
2: Bai,
1: vale.
2: Bai, izauzki bada.
3: Izotzezkoa
2: da, se txupa.
1: Guri etxean esaten zeuten, hori da gela.
2: Bueno, baina izotzezkoa, beti da gelarekin izauzkia.
3: Era bueno, Julen, lehen dabeziko puntutik ez hasi kontraikien, bestela,
2: luzea fungo da, hauen.
1: Nik bereiziko nituzke izotzia elatua, gelatoa, eta izotzarekin egindako beste pirulo flash eta mierda.
2: Denak dira izotzia, vale, denak vale. Izotza dutelako, bakoitza du, bere prozesua, baina bueno. Izenarekin gaude dena den. Flasa badakizu zer.
1: Flasa badakizu zer.
2: Flaja, baita ere, bai, arbizualdean eta flaja deitzen da.
1: Flaja.
2: Burma flaja, fluxa, zipitz makila, bustoi zupa, fluxa, fluxurrupa, edo urrupa fluxa.
3: Fluxa politxena.
2: Herrialde...
1: Ojo, bustoi makila, eh?
2: Bai, bai.
1: Urrupazeko bustoi makil bat marrubizkoa?
2: Bustoi ez.
1: Bustoi?
2: Bustoi.
1: Hori harina izpaxaten.
2: Ah, bustoi makila ez. Zupitz makila, bustoi zupa edo fluxa.
3: Zaterako erabili flasha, hori edara bali mazkazuzatik.
2: Fluxurrupa, hori bai, edo urrupa fluxa.
1: Eta horiek...
2: Horiek erabiltzen dira.
1: Horiek derrigorrez arbizun eskatu daitezke, edo nik ere gaur tolosan eskatu.
2: Arbizun flaja.
1: Vale.
3: Lekoren arabera. A ver,
1: pasako pixka papela pasako pixka mese.
3: Herriko bazarrea jun, da eskatu, zurrupa...
1: Nik gaur eskatuko banu arratxaldean, bustoizupa bat, mesedez, nahiko nuke marrubizkoa?
2: Bueno,
1: aterako lirateke?
2: Aldu dezaldean, bustoizupa eskatzen baduzu, bai, badakit esedez. Osa, bakoitza dauka bere zonaldea.
1: Burma flaja, ere, baleko alitzateke. Hori
2: zen marka batekoa ezaguna.
1: Vale, eta zupitz makila.
2: Zupitz makila.
1: Vale,
2: perfecto.
3: Eskualden
1: arabera. Ez nahiz berezik iztalea, baina gaur flash bat eskatuko ut, horrela.
2: Hori da. Bueno, izotzezkoa, poloa, bai?
1: Segi.
2: Poloa. Bai, poloarekin ere baditugu hainbat izen, erabili ditzakeguna gure euskara, jatorrean frozena, poloa, frozena, como frozen, pula, poloa, pula, izotz palu zupa, hau ondarro aldean da, izotz palu zupa, zupa, makin zupa, makin xurga, edo poletxa. Poletxa zupa ere esan denen da, segun ze herrialdetan. Zerritan, bai? Kukurexa, kukurutzoa, bai, kukurexarekin joango gara. Kukurexa, kukuzupa, zupa kukua, bola zupa, kukurexa bola, urrupa bolak, biribil zupatik, kukurex barrabilak, aldu deik guretan ere, bai? Eta biribilki lametiak, bai, tak.
3: Aia, biribilki lametiak, eh? Oso ez daunek Donosti.
2: Jule, vuelve.
1: Zergatik batean barrabil batzuk. Osa, hori ez dut ulertu.
3: Estikerraren gatik, lehenko eguneko estikerraren.
2: A ver, forma gatik. Eta novizia zergatik esaten da.
1: Vale, vale.
2: Por la novizia, no, por la teta. Vale, a ver.
3: Tetas de monjare badare.
2: Hori da. Queso tetilla. Es por el queso, no.
3: Por la tetilla.
2: Bueno, vas a dejar ahí chedado, que no, pues terminamos. Sorbeta. Sorbeta, bere zaugarri nagusia da, testura leuna eta izoztua izatea, baina ez dela krema izozkia bezainko ipetsua. Haula, kukurexa, baino, pizka bat, Gelangarriagoa, vale. Orduan, sorbetea eskatzeko garaian, esan bezala, sorbeta, supurreta, suparreta, sasi supa ere deitua leku batzuetan. Usku supa, supa supa, supa supeta, asorbeta ere deitua.
4: Asorbeta, ze bolita.
2: Asorbeta, sorbete.
4: Ja, ja, ulertu dugu, eh. Besteak ez, baina asorbeta da gehien ulertu dugu.
2: Ah, bai, suparreta es.
4: Suparreta baino gehiago, asorbeta.
2: Sasi supa ere, ez da, non baiten da, supa supa ere. Pareko delako eta bueno, ya hori bakoitzarekin tendríamos bai, jarri beharko
4: nizik.
2: Kortea, korte latua badakizu, bai. Kortea da korta, kota, baita ere. Biskuit arteko.
1: Bi galleten artean, balet hor beti ere, ezta?
2: Galet uzkur, biskuit zupa, edo kotxa portxa, edo urrupa biskuita. Bai, baita ere.
1: Eta maitzeko... Txok geratu biskuit. Horrela eskatuz gero, jatetxe batean, ez?
2: Bai, segun ez, sonaldetan, bai.
1: Kotxa-kotxa bat duzu ez?
2: Zerate, que dices, igual, ez daki euskara, ez?
1: Alperrik ari inatek.
2: Hori da, eta maitzeko granibeta, granizadoa.
3: Elatue, earra.
2: Elatue.
3: Kukuruxa. Kukuruxa.
2: Bai, bai.
3: Kukuruxa izan,
2: bai. Kukuruxaren beste versio da tarrineta. Bai,
3: tarrineta.
2: Eta tarrina. Gizon beldurra baita ere deitu da.
3: Zer ba gizon beldurra?
2: Porque hau da deitzen zaio, porque gizonari lo de chupar dos bolas batzuei lotza ematen die. Gizontasuna bizkada, como se les va. No, bai? Eskatzen ba. Dute...
1: Alde derrean, bai. Bola bat baino bi chupatzea.
2: Tarrina, txarrineta tarrina... poto zupa ere deitua, edo potoño zupa ere deitzen zaio. Eta amaitzeko...
1: Eta elatua zetari garela zupa beti da, torondo, ez da? Zupa beti da.
2: Morder, ez que tienes mucha ansiedad.
3: Neko itxen.
1: Elatuari ez egin kosk, mesedez.
3: Auska kajan.
2: Amaitzeko, azina izena granib eta graniza doa pikorre eta kraska zupa, zupotza baita ere deitua, gaxineta eta agaxineta ere deitua da. Bai,
4: bale.
2: Granizadoa.
1: Ja.
3: Nik ere beste aukera zeudenik,
2: Bai, eske euskara da, chica. Ze polita de.
1: Gauza bat egingo dugu irati.
3: Bai.
1: Kaze, nik ere gogoan hartu nahiko nituzko ide guztia, baina behin bakarrik entzun da, bai, igual ez da nahikoa. Orduan, Jongi korein egin duen tarte hau, gero hartuko dugu, eta klip modura guaura igoko dugu, guau aplikaziora, guau deskargatu. Ekarri zuen sakelekora, mesedez? Eta entzun, behin eta berriz, eta hurrengoan berriz ere, eta hurrengo udalari begira ere, ez da pixkat Jongik egindako tarte hau jakiteko izozkiei, elatuei eta beste egoki euskaraz nola esan. Joan. Bukatzeko jarriko dugu ya, hau da, granibet. Ez hori da, granizatua. Hau da, ganibet, bale, baina erredi gabe, ganibet, normal.
2: Bai.
1: Ez naztu, granibetekin ze hori da, granizatua.
2: Granizatua, piko arreta, graskazupa.
3: Bai,
2: graxineta, bai. Eta
1: graxineta.

Arratsaldean, arratsaldean, igandeon, igandeta ireiak 27 ditu gaur, ordu bata eta lau minutu erlojuan ongietorri, gaztean zaude izu, zure irradian beste egun batez. Eta musika ibilbide berri bat jarriko dugu martxan, arratsaldeko bostak bitarte. Laburduz musikona eta nire konpainia Ainhoa Arrieta Jauregi naiz, ongietorri!

Maskak taldearen gauero azken minutuetan zure irratian, eta izu gogoratu nez da guke sekulako zerrende izan hemen eskuartean. Zuk baita ere zurea eskatu dezakezula, eh? 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian kontatu, zein zure eguneko plana, nora zoaz, nondik entzuten gaituzu, edo eskatu kantutxo bat, eh? Eta ona bada, agian jarriko dizugu. Jarraian nire esku, nire partetik jarriko dizut, jarren notaren abestia, Somber artista da, estatu batu etatik dator, eta 12-12, amabietara, izaneko abestiarekin, igo volumena, eta ezagutzen duzu fitxatu artista hau.

0: spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Dautxi artistari zabalduko dizkiogu urrengo minutuetan estudioko ateak. Eta nahiz eta artista honek 2019an hasi zuen bere ibilbidea, ba mundura edo gure gana behintzat bai 2025an iritsi zen. Anxiety izeneko kantuarekin eta agian konturatu ez bazara, Somebody That I Used To Know izeneko abestia Gotieren ba kantu mitikoa sampleatzen du. Nik uste dut baita ere horregatik egin zela hain ezaguna, bere talentuagatik baita ere, baina kantu hori sampleatzen du eta ezagutzen ez baduzu, orain da zure aukera artista hau fitxatzeko 2025ko Anxiety izeneko nekin dautxi.

abesti batzuk sekulako rollo ona transmititzen dutenak. Eta esango nuke entzun berri dugun hau horietako bat dela. Role model artista estatubatuarra azken minutuetan zure irrati guinetan, Sally When the Wine Runs Out izeneko abestian. 2005 iritsi zen gugana, egin zigun proposamena artista honek eta guk ez duen dudarik egin eta fitxatu genuen orain zure txanda da beti bezala. Eta jarraian rollona transmititzen duen beste abesti bat dudagabe berak egiten duen ia guztiak bezala, Bruno Marsen I Just Might izeneko hau.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Nueva York!

Eta horrengo minutuak Iruña aldetik emango ditugu. Borla taldearen txanda da. Eta hemen duela hilabete eskas kalderatu zuten abestia. Nire egona laitu. Igo volumena honi.

0: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Ordu bata eta 53 minutu erlojuan. Eta ordua agurtzeko. Izaroren berrienarekin egingo dugu, eh? Arkitektura diska laster iritsiko dugu gana. Eta iristen den bitartean, oparitu digu single, aurrerapen singlea Zorua izenekoa gaztean.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.

Arratsaldeon, ordubiak eta iru minutu erlo joan. Ongi etorri, igandea da ereiak 27 ditu gaur. Eta igande, udazkentsua, ze, bueno, udazkentsua ez, udazkeneko igandea ja da, eh? Udazkenean bete-betean sartuta. Udazken arratsalde hau musikatuko dugu elkarrekin. Arratsaldeko bosta bitarte, hemen izango nozue konpainia egiten musika onarekin batera. Beti bezala, ongi etorri!

Maneskin talde italiarrean ezagutu genuen Damiano David Eurovision jaialdian eta ordutik gertutik jarraitu dugu artista italiarra, eh? Bere ibilbidea taldearekin zein bakarka nola ez? Eta jarraian aurreko urtean bere Funny Little Fears izeneko diskoan topatuko dugun abestia entzungo duzu. The First Time hemen gaztean.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Eta beraien berri askorik ez dugun arren, Tatxers taldeak urte hasieran eman zuen bira amaierako kontzertua, eta ala iragarri zuten, bat artetxo bat hartuko zutela deskantzurako. Bueltan izango dira, baina horretarako biskate itxaron beharko dugu. Hore egiten dugun bitartean, 2024 egingo dugu, beraien Tokion izaneko abeste guantzuteko.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Sofia.
1: Eta askotan esaten dugu, musikan bitartez baita ere bidaiatu egiten dugula. Boter hori badaukagu. Horaintxe bertan Britania handian eman ditugu azken minutuak Pink Panthersen ilegala bestian zuten, eta jarraian Eslovakiara egingo dugu salto, duela gutxi gure gana ditxeden artista baten kompainian Adela da bera, eta gure bihotzak konkistatu ditu. Hau da, Ain't in L.A.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tukarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain. Ba, bai, ongi etorri 21.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Sekulako uda izan du Barri B artista kontzertuak eman eta eman aritu da. Gainera kantuak atera eta atera baita ere. Bere neskalaguna den Garadronekin atera zuen una casa en Teide. Carlos Ares artista galiziarren konpainian baita ere egin du elkarlan bat Postdata izanekoa. Eta beste aurrerapen single bat ere kaleratu zuen Silverado izanekoa, disko berriaren zain gauden bitartean, ba horrelakoak entzungo ditugu, Barri B.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Ordubiak eta 53 minutu berro joan bagoaz poliki poliki ordubietako iruretako seinalen bila barkatu. Eta izue jarraian Lil Nas X-en astapenetara. Astapenetara du behintzat, guk horrela ezagutu genuela esango nuke. Eta horretzapen poetak ekartzen dizkit kantu honek baita ere, beraz, guazen pixka dantzagitera eta gozatzera, bere 2021-eko Montero honekin, Call Me By Your Name.
1: I caught it bad just today.

asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa

Arratsaldeon, 3:03 erlojuan. Igandea da, iraiak 27 ditu. Iraiako azken asteburua, laster urrian sartuko gara. Aizu ez bizkor pasatzen den denbora. Uda iritsi bezain laster, joan egin da. Baina bueno, gaurko kontuak. Laborduko ibilbide musikal honetan murgildu da Arratsaldeko 5 bitarte hemen izango duzue konpainia egiten Ainhoa Arreta Jauregi naiz. Arratsaldeon guztioi.

Duela gutxi Karol Giren elkarrizketa bat entzun nuen, nola aitortzen zuen Baby Wow abestia. Ba, duela, hilabete asko amaituta zuela, baina berak bazuen sentsazio bat, non uste zuen abestia ez dagoela bukatuta eta ez zuen diskoan sartu nahi. Uda guztia Rusowski entzuten pasa ostean, edo hilabete asko Rusowski entzuten pasa ostean, erabaki zuen Rusowski zela kantuari falta zitzaiona, eta nola ez Jude Line artista baita ere sartu zuen bere, ba, ahots, zoragarri horrekin, eta, ba, hau izan da, emaitza paregabea, zerrenda guztia konkistatu dituen abestia, eta gaiurrer arte iritsi dena, Karol G, Jude Line eta Rusowskiren Baby Wow.

zeatik ez talde donostiarra, aurrekordeko maketa lehiaketan ezagutu genuen. 2025ko finalean, entzuleen saria irabazita gero, bueno, gero ez, gure bihotzak hasiera batetik konkistatu zituzten, eta gerora egin duten guztiarekin, ba, are gehiago, jarraian, ba, azken aldian bueltaka izan dugun kantuetako bat, erru, dena zeatik ez ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi eta fitxatuta

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Ariana Grande etxeko lanak ondo egin dautu ditu. Eternal Sunshine bira bukatu, Pedal izeneko disko berria kaleratu eta orain badeskantzurako tartetxo bat hartuko du artista estatu batuarrak. Guk bere ibilbide guztian zehar hemen jarraituko dugu. Eta orain entzun berri duzun kantuaren izena da Hate That I Made You Love Me. Hurrengo pausok baitare estatu batuetan emango ditugu gure fitxaketa berrienetako batekin berada Bella Kai, baita abeslari estatu batuarra duela gutxi ezagutu dugu eta ba, jada gure bihotzak eta gu maitemindu gaituen abesti bat fitxatu dugu eta egitu dugu gure zerrandara. Orain zure txanda da I Love It, I Love It, I Love It, Bella Kai.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Etxekalte taldeak disko berria iragarri du. Orain dela urte bete baserri batean sartu ziren eta egun batzuk pasa eta aitzu bat disko bat ateratzen begira zalako gozak, eh? Horriak amaseixan ez hil inoiz ezeneko disko berriak kaleratuko dute. Eta horrekin batera iritsi da baita ere, ba bueno, biratxo bat, eh? Bilbon, Iruñan eta Donostin emango dituzte urrengo kontzertuak urria eta azaroan, sartu Instagramen, eta ez galdu Etxekalte taldea, bazuzen ikusteko aukera, gorde data urriak 16 disko berrixa, eta jarraian jarriko duguna, ba disko berriaren aurrerapen singela izan da, zoragarria benetan gomendatzen dizuet argi entzun fitxatu espaloietik izan duen kantu hau.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zizeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraiek dira Eren egun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Iroak eta berrogeta maika minutu horlo joan, igandea da baina horrek ez du esan nahi, goibel egon behar dugunik, triste egon behar dugunik, igandea da horrendik aste burua da, eta gozitzeko denbora asko gelditzen zaigu, eta hori egingo dugu, ba beti bezala musika honenaren konpainian, jarraian adibidez, ez taldea dator, beraien zaunk izanekonekin, digo volumena.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ongietorri gaztean zaude zure irratian, beste ordu batez, beste egun batez, ongietorri horren iritsi bazara. Laurak eta iru minutu erlojuan, Alaitz eta Maider, Bengo eta Xabi Solano sekulako talde zarra. Ordu berria zabaltzen? Eta izue bostak bitarte gure lau orduko ibilbide honek aurrera egiten du, egiten jarraitzen du. Ainhoa Arreta Jauregi naiz, jarraian Noa Kajan artista da torrongetare guzti hori.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jotzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ase estatu batu harrak urteak darmatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

Leire taldea azken minutuetan zuri irratian, duela gutxi ezagutu genuen taldea Gazteako B-aldean. Iratxe Pérez txuleria jodereko abeslaria da Beire taldeko abeslaria, eta itortu zigun ba bihotza apurtu ziotenean sortu zela Beire. Badakizu beti bezala, eh? Elkarrizketa guztia entzuteko, gua hon entzun dezakezu Gaztea atarian baita ere, eta hemen ba beraien proposamena jada fitxatu dugu Gaztean Galiza, entzun duzu.

New Religion, Bebe Rexha eta Faithless en eskutik. Eta horrengo minutuetan pop doinuekin jarraituko dugu. Aitana artistaren Cuarto Azul diskoa zabalduko dugulako. Duela gutxi izan zen Bilbon Aitana abeslaria abesten, kontzertua ematen, bira honen baitan. Superizarra izeneko abestia baitare bertan moldatu zuen, baina gaurkoan beste proposamen batekin gatoz. Nik pertsonalki superestrella baino gogoko dudan kantu batekin. Hau da, Conexión Psíquica, ego volumena honi.

Horrelako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

Laura, eta erdiak puntu-puntuan. Eta hurrengo ordu erdian artista ikaragarriak pasatuko dira estudiotik. Para mortaldea izango da aspaldiko partez, Charlie XCX, Neomak baitare. Baina jarraian autokatzen da, sekulako kolaborazioa Natalia Lakuntza eta Joferen eskutik. Esto no es amor.

eta jarraian oroitzapenen albuma edo diskoa zabalduko dut. 2007 urtera egingo dugu atzera, iaia 20 urte. Paramore taldearen album mitikonetako bat, eh? Riot izaneko diskoa zabalduko dugu, Misery Business entzuteko, igo volumena honi.

0: klube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Laurak eta berrogetan malo minutu horlo joan. Eta izue listo bokatu da gure gaurko lau orduko ibilbidea, eh? Zoragarri izan da zuekin igan aratxaldea hau musikatzea. Eta bihar gehiago, eh? Bihar astelena, beraz, kargatu bilak, deskantzatu. Eta igande aratxalde polit, polita izan. Mua, behar arte.
1: Larun bat eta igande aratxaletan, gaztean.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Arratsaldeko bostak dira.

0: The Cardigans taldeko helduta alaxe harrapatu gaituzu, alaxe ekin dugu gaztean ordu tarte berria. Entzuten ari garen My Favorite Game, entzutetxu hau egin arte talde suediarra samara daukagu egiten zuen pop leunagatik zela ezaguna, goratu, ez dakit, ez dakit, besteko goratu Loveful doinua. Baina kitxo, Nina Personek eta berekidek aldaketa gina izan zuten eta alaxe agertu ziren doinu honetan gitarra indartxuago eta tonu ilunagoarek. Gehiago esango dizuet, My Favorite Game doinu honen videoklipean pinta joan zitzaien zeharoz, bertan Nina Person kantaria Cadillac bat gidatzen ikus dezakegu, paretik jartzen zaion edozein ibilgailuri istripua eraginez. Aurreko zerbaitekin hautsi nahi zuten, argi eta garbi, gaztean, The Cardigans. Zer moduz, arratsaldeon, esan dakoa, gaztean ordu tarte berria jada zabalik, eta azte bururo ordu honetan egin oitugun moduan, datozen 100 minutuetan, iragan horbilera begirariko gara. Modu irrati garen einean, belarriak jarrita esango dugu, ez da? Barrura ezbitan pentsatu irrati horren bizudun horietako bat.
1: Joseba Sakristanekin de musika.
0: Eta aurrera Britney Spears bere garaian poparen printzesaren ezizena zuen horren doinurik ikonikoenetako bat den hausere zain dugu. 2000 hamarkadan lurrartu eta Toxic izaneko ni volumen amaterakoa. Zukere gauza bere egin beharko zenuke.

0: asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
2: Soulean eta batipat popean mugitzen den Adele kantaria zain dugu gaztean. Bere bizitza pertsonalari buruzko zurrumurruei buruz diardu jada irrati hartu duen honek. Rumor has it. Gaztean Adele.

Euskal Herrian oso denbora laburrean urte gutxian Goya jo duen artistetako batean milagatu da Olaia Intzi arte. Gehiago esango dizuet, bere ahotsa entzun eta poetxean sentitzen da bat, eh? Eta ez da erraza hori lortzea. Askapen liberazio garrasi moduan, alaxi agertu zaigu orantxe entzun gai dugun denak begira daudelaik. Gaztean Olaia Intzi arte.

0: Eta etxetik berriz ere urteetan atzera egin eta atzerrira egingo dugu salto jarraian. Aizu, jarri ezazu xanaiatuin bat zeuen bizitzetan, eh? Egun guzia gris, guzia dentxo xamar dagoen honetan, egoera apur bat arintzeko aproposa da kanadar artista. Honen behiagoaz.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean. Hitak.
0: 2002 garren urtean lurrartu, ap, izeneko bilduma hori zabaldu.
2: Let's go.
0: Eta kolore dozi aparta emango diogu irratiari hain gona getxak goten dioen honen bitartez. Asteburuak Xanaia Twain artistaren premia zuen.

0: garaikide xamar harrapatu gaituzuela esan behar nizuen, baina ostras, orain pentsatzen hasita hauen kasuan ere urtetxo batzuk jada igaro dira Under Old bilduma hori kaleratu zutenetik. Nogen taldekoekin 2020ra atzera begiratu azkarra egin nahi izan dugu. Euren berezko estilorri tinko helduta, alaxe agertu zaizkigu gipuzkoarrak gaztean erori arte dioen honekin esku artean. Zuri irratian Nogen.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Beste aldarte batean dator, Daido kantaria gazteara. Placer hutsa da, honen berri izatea. Bueno, zer esanik ez, thank you bezalako gailur batekin badatorru izitan. Kantak dena oso gaizki doanean ere pertsona bakar batek eguna, zenbateraino alda dakizuken horri buruz hitz egiten dugu. Hasieratik ondo xamar, joan zitzaion doinuarekin, baina Eminem rapeatzaileak bere Sten doinuan, Daidoren ahotsa txertatu zuenean, tak orduan bai goia jo zuela. Baina ez, guk gizon txori albo batera utzi eta jatorrizkoaren bila joango. Nostalgia modua on, Daido hemen gaztean esandako hau da, thank you.

0: do you love me?
1: Rosalía kataluniar artistak orain arte egin duen moduan, oraingoan ere lortu du, eh? Jo, disko berria kaleratu eta beti lortzen du aurrekoari pare bat buelta ematea. Esango dugu ohikotasuna, errutina edo, bueno, jada ezagutzen duen hori ez duela gustuko. Erantzuna ez dakit, zehazki ez bintzat, baina sekulako espektazioa izan hori dugu Rosaliaren disko berri baten atarian gaudenean. Onokoa, bergain! Eta Rosaliari buruz ari garela zenolako showa eskaini duen aurtengo Brit sarietako emanaldian. Marseillako La Horde dantza konpainiakoak fitxatu ditu horretarako. Wow, eta ze eszenaratze puska egin duten guztiek elkarlanean. Denak hau zabalik utzi zituen kataluniarrak bertan, baina hori gutxi balitz, nazioarteko artista honenaren Brit sariare poltsikoratu du Rosaliak, behonde izula.

Zapatean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak. Zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zatira.

0: urtetan atzera egitea zer den, eh? Nostalgia teklatxoa zanpatu, eta esan behar nuen garai batean entzuten zen horri, baina ez, ez, ez, ez gaur egun ere entzuten ditugu, beraz, horrek ez du balio. Akaso esan beharko genuke garai batean lehen lerroan zeuden horiei berriz ere protagonismoa ematen harrapatu gaituzula? Hori erosten dugu, eh? Eta bai, horrek nostalgia sentsazioa areagotzen du noski. The Cure taldeak 1992 urtean kaleratu zuen Wish izeneko bilduma, eta bertan txartatu zuten Robert Smith kantariak eta berekideek euren doinurik identifikagarrienetakoa den hause Friday I'm in Love. Hasiera batean obio egia zelakoan taldekidei ez zitzaien gehiegi gustatu, baina eskerrak, eskerrak bueno, sentsazio horri ba, ez zioten jaramonik egin, ze azkenean argi berrea mantzioten. Astean zeharreko aldarte horri fokua jarrita dator Friday I'm in Love, ze egia da, eh? Ostiralek dena aldatu hori dute. Gaztean, The Cure. Zer moduz, irrati oraintxe biztu duzula, alabada egon lasai apur bat kokatuko zaitut eta. Asteburuaren etorrerarekin batera jiten kutsaberria zabaldu eta hori urtetan atzera gine zarrapatu gaituzu. Saioko bigarren ordua dugu jada, eta belarria jartza merezi duten artista asko eta asko ditugu oraindik zain.
1: Joseba Sakristanekin
0: Oietako bada Diego Ibañez, bere ohiko taldearen konpainian dator. Hauek dira Carolina Durante, Amaia Elbindarraren bultzadarekin, hau da

Madonna poparen erreginaren balada dramatikonek, wow, ez du parekorik. Eta ideia ere gustuko dugu, ez pentsa, when it all falls down, then I'll be your fire when the lights go out. Alegia mundua ondatuko balitzere maitasunak jarraituko luke. 2015eko Madonnaren Rebel Heart bildumako emaitza da entzuten ari garen Ghost Town. Hau egin eta bere ala kritikaren txaloak jaso zituen poparen erreginak, baina kuriosua doinu ez ezagun xamarra da askorentzat. Baina gehiago ere baditugu prestemen zuretzat. Hau esan da Pulp taldeoken bila joango gara. Estiloz zeharo aldatu eta Oasis edota Blur bezalako taldeen zenbait doinurekin gertatu zen bezala, irrati hartzen aduan Common People Brit Pop mugimenduaren ere zerki ambienetakoan bilakatuz. Bertan apur bat sakonduta zer esango dizuet. Ba, adibidez, Pulp, taldeko abeslaria, artista eta diseinatzaile ezagun ugari eman dituen Londres hiriko Central St. Martin's arte eskolan ikasten ari zen. Eta bertan, Jarvis Cocker, hau da frontmanak emakumea beratxe bat ezagutu zuen. Emakume horrek behin eta berriz esaten zion, berak jende arruntaren moduan bizina izuela. Baina Cockerrek ba ikusi zuen hori etzetorrela errealitatearekin bat. Eta hortik modu oso ironikoan egin zuten Pulp taldekoek oraintxe hemen gaztean ez zuten ari garen Common People. Man volumen merezido.

Άρχονταριέ!

0: Tina Turner eta bere What's Love Got To Do With It entzutetsua, hori bai, Kigo Norvegiako ekoizle honen eskuetatik igaro ondorengo emaitzean entzuten ari garena. Tina Turner, Suitzan ere bizi izan den Ameriketako artista bat gehiago, ez da? Horren arrazoi zehatzea zut ezagutzen, baina gogoratu, pauso horiek jarraitu dituzten artista gehiago ere badigela, eh? Ala nola, Josephine Baker, edota Prince, esaterako. Baina Tina Turner, orantxe gaztean entzun gaitu un artista honen kasua, arago joan zen, ze 1980ko hamarkadaz geroztik hasi zen Kuznats, Zurich irian, edo iriaren ondoan dagoen herrian bizitzen. Eta kuriosoa, 2013an Suitzako herritartasuna hartu zuen, hori bai Ameriketako estatu batuetakoari uko eginez. Benon, bertan, gustura zegoen seinale.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Eta estatu batuetatik, bueno, edo Suitzatik hobeto esan da, orain bai Euskal Herrian lurrartuko dugu, maskak lapurtarrak ere zain baititu. Jozelako flowa duten itxaso eta bidarreko mutilek, ameslari dioen honi pega-pega egin da jarraitzen dugu.

0: bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak. Gazte sentituko zara.
0: Pero...
1: Kaste buruko arratsaldeetan.

Oasis taldeari belarriak jarrita rabatu gaituzu. Gallagher, anaien klasiko handienetakoa da. Hemen irratian orain txekaztean entzun gai dugun Don't Look Back in Anger. Mezu honi tiraka, tiraka, abestia, itxaropenaren eta elkartasunaren ikur bihurtu zen. Ojo, eta kuriosoa ze gerora, hamarkadak egon dira Gallagher anaiak elkarri begiratu ere ezin da. Sarritan, denean bezala, musikan ere, teoriatik praktikara salto handia egon daiteke. Ba aurrera Gazteako hiten kutxa zabalik dugu oraindik eta nabaritu dadila oraingoan La Oreja de Van Gogh talekoak gomidatuta. Zalantza izirik gabe Donostiarren doinurik nostalgikunetako bada jarraian entzutera guazen hause. Amaia Monteroren garaibateko aizialdiko itura gogokonetako bat du abia puntu kantak. Alegia kontxa kondartzan oinak guztitzea. El viaje de Copperpot disko horretatik Gaztean La Oreja de Van Gogh hau da.

0: zenbat buelta eman ote digun oraintxe gaztean entzun gai dugun honekin, ez da? Horren atzean, Natasha Bedingfield artista ezkutatzen da. 2000ko hamarkadan sekulako buma suposatu zuen honek, bat ipate, esamara daukagu estatu batuetan The Hills telesaiaren hasierako musika, ez, izan zelako urte askotan zehar. Eta 2006an emakumezko pop performance onenaren kategorian Grammy izendapena ere jaso zuen. Geratu zen, izendapenean. Baina Unwritten entzuterrazonek muga guztiak hautsi zituen, pantaila handian zein txikian agertzeko sarritan hautatu baitzuten. L'Oreal markako iragarkia datorkigu askori burura ziurrenik hau entzutean, ez da? Gaztean esan dakoa Natasha Bedingfield artistarekin ordu tarte berria zabaldu dugu. Moduz, arratsaldeon, britainarraren doinuak utzi diguna ozapore onorri tiraka tiraka, alaxe, ekin diogu gaztean, zazpietako txampari. Ehi eta urteetan atzera egin ez jarraitzen dugu ez pentsa, eh? Horrendik beste 60 minutu ditu aurretik, hori, garai batean entzuten genituen horiei bigarren buelta bat emateko.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta gehiago ere baditugu prestemen zuretzat, gurean Euskal Herrian lurrartu eta 2027ko martxoan agertokietara itzuliko den Bulego taldeko enbila joango gara jarraian, hau da, bagoaz.

Euskal Herrira gueltatu, haizu eta plazer dutxea da gaztean beste behin Natalia Lakuntza, hemen barez pare dugun artista hemen bizita jaso izana. 2022ko tiene que ser para mi, dioen disko horretatik hau da Cuestión de Suerte. Gaztean, esan dako berada Natalia Lakuntza. 2022 aipatu dizuet, aleba urtetxo batzuk gehiago egingo dugu atzera ondo baderitzu zobintzat. Popean oinak ondo errotuta ditugula, begiran on gitarrei berriz ere hautsak entzeragoaz. Alanis Morissette artistarekin 1986an kokatuko gara, orduan kaleratu zen eta Alanisek Ironic dioen hau. Jagged Little Pill izaneko disko historiko honen parte da, 1980ko hamarkadan mundu mailako artistarik arrakastatxona milakatu zen eta 30 milioi kopia baino gehiago saldu zituen.

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztu.

0: baikortasuna aldarte benetan ona iradokitzen dituen artista da zalantza izpilik gabe orantxe hemen gaztean entzen gai dugun Zara Larsson. 16 urtetxorekin ezagutu genuen, gogoratu, orduan hasi ginen, irratian bere doinuak jartzen, eta artista bezala nola azten ari den ikuste hau plazerrutxa da guretzat. Suedia herrialdeko udako atmosferan oinarritua dago Midnight Sun, gaztean Zara Larsson. Musikak geure bizitzetan duen indarra duen boterea ondo asko ezagutzen dugu, gehiago esango dizuet, sarritan geure rutinako momentu oso zehatzei ere zentzua eman oidi. Begira, nik aitortuko dizuet, duela urte dexente, 18 bat edo nituenean, taberna batean lan egiten nuela, asteburuetan eta udan, oroar, xoxa batzuk ateratzeko, eta goizeko lan txanda egokitzen zitzaidanean, alegia taberna nik ireki behar izaten nuenean, irratia hartzera doan artista hau izaten nuela lagun.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Tertxian azabaldu, katxarreria guztia martxan jarri eta jendea sartzen hasten zela, Natalie Imbruglia eta bere Tornonen konpainian hasten ditzen lehen kafetxoak ateratzen.

0: doinu askok eta askok gustuko izatea zarago testu inguru oso zehatzak irudikatu dituzte. Gaztean, orain zentzen gai dugun Sweater Weather, 2013ko The Neighborhood taldearen klasiko honek esaterako momentu oso zehatza deskribatzen dugu. Hotz egiten duen egun batean, bi pertsona jertxe baten barruan babestuta daudeneko momentu hori zibera izlatzen duen zuzen. Eta taldekideak Kaliforniarrak dira, eh? Baina tira sarritan Kalifornia udako irudiekin irudikatzen dugun arren, bahotz ere egin oldu tarteka bertan. Kuriosoa, TikTok plataformari esker nera behaskok orain deskubritu dute doinua eta ondorioz, ba, bizitza berria izaten ari da Sweater Weather doinua. Gaztean, beraiek dira The Neighborhood.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean.
2: De arrasaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo
1: garai ezberdinak.

0: Bisitak, gaztean.
1: Yeah. Ez du galbiderik, ziren horri tiraka. Beno, galbidean bazara ere, jakin egoera horri soinu banda jarriko diogula behintzat. Bada, zerbait. Gaztean, asteburu arratsaldero egin hori duen moduan, hiten kutsa berria zabalik dugu. Urtetan azeragin, 1987an oinak ondo errotu, eta Corner Shop taldekoekin egin dugu topo. Hau da Brain Full of Asha, oroitzapenak ekarriko dizkizu zior. Hori da besteak beste, asteburuetako hiru orduko saioaren funtsa. Bar volumena, merezi.

Alex Gaudino Italia rekoizle arrakastatxe honi helduta rapatu gaituzu. Horaitxe, alaxe, genbiltzan hemen irratia piztu berri duen horietako azara, hause, momentuko barkazkia. Bueno, eta zure egoera hori bada, alegia horaitxe piztu bagaituzu, gaztearekin momentu honetan bertan bat egin berri baduzu, ba oso ondo, ongi etorri, etxean zaude, baina bestetik, jiten kutsari dagokionean berandu xamar zabiltza, eh? Gaurko tartia izeko puntuan garata. Gaztean Alex Gaudino, hau da, I'm love. Nostalgia sentsazio horri tiraka, alaxe eman diogu larun batari eta, bueno, oroar esango dugu asteburuari ere gure kolore ukitua eta denordua ikusita honen beste alaxe joango da nire gaurko apurra. Hori bai, ezer baino lehen asteburu arratsaldero hau martxan jartzeko zain egoten zareten uztiei eskerrak eman nahi dizkizuet. Gure audientzia datuak ikusita ondo asko dakiguta hori horrela dela. Eta alaxe jarrai dezagola. Joseba Sakristan naiz, urrengo asteburuan gehiago, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe deitzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Bealdea etengabe, Bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzun ez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Nola sartu hogeita hamar kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik hitzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saioa honi Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek. Bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, getorriak.

Musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nola sartu hogeita amar kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.

gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestaren atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.

konpainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

agur izateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 29. irratzaiora. Eta zehazki 2016 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan anistasuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Eta hoien artean honako artista zen talde hauen abestiak entzungo ditugu. Islam Man, Captain Josarian, Black Diamonds, Brooke Rogers, Nicodemus, Jay Dynamite, Flamingo Pier, Basasal, Kai Slice, Imi Owusu, The Allergies, Mike James Kirlan, Monophonics, Dread Squad, King Consul, Lasai eta Bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Horrengora arte, ondo izan.
1: Musika eta hitzik ez. Makala Estudioan. Boom Shakalaka.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: și caldiți cărivați.
1: Cavalții aveți la coada.
0: Voi cu Amaretan, Gastean, Panorama. Ivon Fernandez e când ghidatuta muzica eta muzikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Gaurko asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.